0: de terceiras persoas.
1: Dous días despois do tráxico suceso, a aldea de Agustín, no concello lucense de Castro Verde, permanece conmocionada. Nunha vivenda apareceron mortos dous irmáns, ela de 70 anos e el de 71. O corpo da muller foi achado por unha traballadora municipal que adoitaba atendela. Presentaba feridas de arma branca. Tempo despois localizaron o seu irmán nunha fosa séptica no exterior da vivenda. Así o relataba un veciño cando transcendeu o ocorrido.
2: A asistenta que veu encontrou na cama, bueno, ela non sabía de que era, estaba morta, yo o irmão que desaparecera non sabía, hasta que veu a Guardia Civil, anduvo buscando, pois apareceu, dixeron que estaba no pozo do Purinho, o irmão. É unha desgracia, sí, moi grande, para o pobo, para todo.
1: A Garda Civil descarta a intervención de terceiras persoas nas mortes. Os axentes céntranse agora en perfilar o atestado. A expensas de recibir os informes médicos e forenses, manteñen varias hipóteses abertas. A que cobra máis forza é a de que o home matou a súa irmá e despois se suicidou. El era a persoa encargada de coidar a muller que padecía unha discapacidade física e intelectual. A parroquia na que hoxe se inhumarán os restos segue conmocionada polo sucedido.
0: E un home agride na Coruña a dúas técnicas do Servizo de Emerxencias do 061 a un vixiante de Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. As dúas sanitarias xa presentaron denuncia polo acontecido.
1: Os feitos tiveron lugar na madrugada do domingo no traslado dun home ao centro hospitalario, segundo relata Europa Press. Foi despois de que esa persoa solicitara atención ou atoparse mal tras consumir estupefacientes, precisaron as fontes citadas pola axencia. Os tres afectados recibiron diversos golpes e, aínda que inicialmente o home atopábase tranquilo, produciuse o episodio de agresión cando estaban no túnel de urxencias. Nun primeiro momento non se precisou colaboración policial, foi por mor dunha conversa telefónica polo que comezou a alterarse. Finalmente, foron necesarias 10 persoas para reducir o home.
0: E o alcalde de Vila García e presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, o socialista Alberto Varela, denuncia ter sufrido este sábado unha violenta agresión na rúa por motivos ideolóxicos. O rexedor xa anunciou que hoxe vai presentar a correspondente denuncia. Pola súa banda, varios dirixentes do PSDG-PSOE expresaron nas últimas horas o seu total apoio a Varela.
1: Segundo Varela, a agresión ocorreu cando se encontraba cun grupo de persoas celebrando o aniversario dun amigo. Un veciño que xa expulsara do pleno en algunha ocasión achegouse a ele e deulle varias palmadas nas costas. Posteriormente, agarrouno polo pescozo mentre se encaraba co grupo o berro de roxos de merda. Unha vez que separaron ao agresor, o alcalde avisou a policía local e nacional que se personaron no lugar. Cando chegaron, o home xa marchara, pero está perfectamente identificado, polo que este luns, anunciaba o rexedor, presentará a correspondente denuncia. O rexedor dixo que lamenta o sucedido especialmente pola súa filla pequena, que estaba ao seu carón e que hoxe segue preguntándolle por que este home lles quixo pegar e non sabe que contestarlle, escribe Varela na súa conta da rede social X. O alcalde Vila Garcián defende a convivencia cívica e di que se sente na obriga moral de reivindicar un mundo mellor e manifestar a súa máis fonda repulsa aos violentos e aos impulsores do odio. Varios dirixentes do PSDG expresaron nas últimas horas o seu total apoio a Varela, entre eles o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, que cargou contra os que alimentan a confrontación porque a discrepancia, di, non xustifica o odio nin a violencia. E o secretario xeral dos socialistas de Pontevedra, David Regades, asegurou que o sucedido é froito da radicalización do insulto como instrumento político e defende que este tipo de feitos non só deben ser condenados penalmente, senón rexeitados de forma absoluta pola sociedade.
0: En A Coruña, a Fiscalía solicita 3 anos de cadea pro xefe dunha trama ilegal que regularizou 40 migrantes con contratos e nóminas falsas. Aos inmigrantes pídenselle condenas de 2 anos e medio de prisión.
1: Foi o propietario dunha asesoría coruñesa o que ideou o entramado para lucrarse economicamente, ofrecéndolle regularización a migrantes en situación irregular sen residencia en España. Entre o 2012 e o 2015 contactou con eles prometéndolles a obtención da residencia a cambio de sumas de diñeiro que a día de hoxe se descoñecen. Simulaba relacións laborais inexistentes cos migrantes mediante a elaboración de documentación laboral e da Seguridade Social con datos de empresarios que coñecía da asesoría. Chegou a regularizar un total de 40 migrantes, na súa maioría de orixe senegalesa e nixeriana, os que lles facilitou a solicitude de residencia chegando un contrato de traballo de 40 horas semanais na maioría dos casos como empregados do fogar. Os seus postos laborais eran os domicilios de clientes da asesoría, quen ignoraba que se estaban utilizando os seus datos privados os que o acusado tiña acceso. A Fiscalía imputalle ao dono da asesoría e xefe da trama un delito continuado de falsificación documental e estafa e outro contra a Seguridade Social. E solicita que se impoña unha pena de 3 anos de prisión e unha multa de 6.700 euros. Para os inmigrantes pide 2 anos e medio de prisión.
0: Alfonso Rueda.

0: Reivindica a Galicia como un socio fiable nos seus intercambios comerciais con Reino Unido. Fixo tras manter unha reunión institucional co embaixador do Reino Unido en España, Alex Ellis, no marco do Foro La Toja.
1: No encontro no que, segundo a Xunta, tamén participou a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ambas as dúas partes intercambiaron impresións sobre a situación xeopolítica actual e repasaron as relacións comerciais entre Galicia e o Reino Unido. Repasaron as oportunidades de cooperación económica e industrial en sectores estratégicos para a nosa terra, como a automoción e compoñentes, o agroalimentario, a industria naval e a biotecnoloxía. De cara ao próximo ano santo 2027, Alfonso Rueda abordou co embaixador os profundos vínculos que unen ambos os territorios a través do Camiño de Santiago, co Reino Unido como sexto país de procedencia, con máis de 13.000 compostelas rexistradas neste 2026.
0: E os reis de España inician hoxe viaxe de Estado a Finlandia, visita na que buscarán concienciar sobre a fronteira sur da OTAN e na que por primeira vez visitarán dúas bases militares.
1: Ás 10:20 da mañá está previsto que os reis partan de Barajas acompañados do ministro de Asuntos Exteriores. É a súa primeira visita de Estado a este país báltico que comparte a maior fronteira da OTAN e da Unión Europea con Rusia, máis de 1.000 kilómetros. O obxectivo da visita é dobre e ten unha vertente militar moi marcada. España quere significar o apoio español á fronteira leste de OTAN e ao tempo lembrar a importancia de facer o mesmo coa sur. A viaxe estenderase ata o mércores 7 de outubro. Hoxe, á tarde, xa en territorio finés, o rei dará unha recepción á colectividade española no país, mentres que o ministro de Asuntos Exteriores se reunirá coa súa homóloga finesa.
0: De volta a nosa terra, Galicia pechou a maior vendima da historia con 78 millóns e medio de kilos de uva colleitadas. Cifra non vista dende 2011, cando se recolleran 77,8 millóns.
1: O aumento da colleita producíase malia que a maior denominación de orixe galega, a de Rías Baixas, con 46,85 millóns de kilos provisionais, anota un lixeiro recorte respecto aos 47,5 millóns de kilos de 2025. De feito, non se puideron conseguir os 49,9 millóns de kilos que a comezos de agosto marcaba como obxectivo o Consello Regulador. En cambio, as outras 4 denominacións viven unha expansión en 2026. O Ribeiro medra un 15% en comparanza co 2025, supera os 9.300.000 kilos. Despois segue a denominación de Monterrey, que acadou a maior colleita da súa historia, con máis de 8.700.000 kilos. A de Valdeorras elevase un 8% con 8.100.000 e a da Ribeira Sacra sobe un 18% con un máis de 5.400.000 kilos. Unha das características desta vendima é que foi a máis temperada historia, co inicio sobre o 10 de agosto nalgúnas adegas.
0: E o presidente da Deputación de Pontevedra acusou ao Goberno Central de desleixo no tocante á conservación e ao impulso das infraestructuras na provincia. Na entrevista dos domingos da Radio Galega, Luis López falou de falta de vontade política á hora de impulsar proxectos.
1: Na conversa, López puxo como exemplo dese esquecemento a conexión por AVE co Porto, ou que o Porto de Vigo non sexa nodal, así como a falta de rutas en Peinador e a inexistencia dun plan integral para arranxar as estradas nacionais.
2: Estamos sofrendo ese olvido por mar, terra e aire. Por aire, o caso do aeroporto. Por mar, cando non fomos Porto Nodal, sendo Vigo un porto que é unha referencia a nivel de Europa. Logo están as estradas nacionais, no estado no que están. É lamentable.
1: No que atinxe a súa xestión á fronte do organismo provincial, asegurou que a Deputación de Pontevedra está a realizar un esforzo moi importante no financiamento de actuacións para mellorar o abastecemento municipal. Porén, admitiu que non é dabondo polo que o ente provincial deseñou un plan destinado ás traídas veciñais. Doutros asuntos, Luis López subliñou que por primeira vez no mes de maio visitaron a provincia máis turistas internacionais que nacionais. Tamén sacou peito dos viaxeiros que pasaron o verán nas Rías Baixas, o que atribuiu ao traballo feito polo ente provincial en materia de promoción.
0: Lugo vive hoxe o seu día grande, o do San Froilán, día festivo na cidade. Xornada na que se fará a tradicional ofrenda da Corporación ao Santo e haberá moitas citas de lecer, entre elas concertos, verbenas e actividades para todos os públicos. A xornalista de Reces Ducense Sonsoles Sónega era encargada onte do pregón da que aproveitou para lembrar a figura do seu pai, o finado xornalista Fernando Ónega.
1: 38 anos despois, outro Ónega abriu o San Froilán co pregón. Neste ano foi Sonsoles Ónega, filla do finado xornalista, e fixo cun bos días Lugo arrancando intervención e lembranza ao seu proxenitor. A madrileña, que se dixo metade de Lugo, metade de Mosteiro no Concello de Pol, falou de Lugo como paisaxe da Morriña. Mencionou lugares emblemáticos da cidade e, por suposto, tivo recordo para as mulleres, para as mozas, como sosténs desta tradición.
3: Tenéis las tradiciones, las que abrís temprano y recogéis tarde.

0: Das convocatorias do día todos pendentes do que poida anunciar o presidente do goberno Pedro Sánchez tras estes días de reflexión para ver se decide adiantar ou non as eleccións xerais tras tombarlle o Congreso os decretos de vivenda. Hoxe, o único que ten axenda é as 9:30 en Madrid, onde inaugura o 29º Congreso Nacional de Empresa Familiar. Pero a marxe desta atención ao presidente do goberno, que máis citas do día destacamos, Manuel?
1: Pois destacamos a viaxe de Estado a Finlandia dos Reis de España. Está previsto que partan ás 10:20 de Barajas, acompañadas do ministro de Asuntos Exteriores. A viaxe e as súas horas son importantes en función do que decida o presidente do goberno respecto a un eventual adianto electoral. Polo demais, no Congreso de Empresa Familiar, pero a 1:45 da tarde, está previsto que participe o presidente do PP nun diálogo co presidente da Corporación Hijos de Rivera. Ademais, hoxe, como adoita pasar os luns, é día de xuntanza das direccións dos diferentes partidos. Salienta a axenda dos ministros de Sumar, que teñen previsto reunirse cos partidos do seu grupo parlamentario mentre se aceleran a designación dun cabeza de lista ante o posible adianto electoral.
0: E se miramos a Galicia?
1: Pois estamos a luns, hoxe toca a reunión do Consello da Xunta e a posterior comparecencia do presidente Alfonso Rueda para dar conta do aprobado. Rueda, xa como presidente do PPDG, intervirá ás 7 da tarde na Xunta Directiva dos Populares Galegos, reunión a que acaude tamén o secretario xeral do PP, Miguel Tellado. Hoxe no Parlamento, a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, reúnese con entidades en defensa do dereito á vivenda e logo ofrecerá declaracións. Ás 9 da mañá en Vigo, o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, inaugura o 14º Congreso Internacional con Xemar, FAO-MAPA. Posteriormente, ás 12:30 horas, Planas preside a asinatura do memorando de entendemento entre España e Namibia. Será na sede do Consorcio Zona Franca. Xa de outros asuntos, en Ourense, ás 11:30, o presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, José Antonio Quiroga, ofrece unha rolda de prensa para informar o cumprimento da sentenza sobre a contaminación do encoro das Cunchas. E pola tarde, en Santiago, reaparece o ex-fiscal xeral do Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de segredos. García Ortiz, no Ateneo, ofrecerá un relatorio titulado A transformación da xustiza.

0: De Liga, agora o Breo é co-líder tras o Baskonia. Na Liga Feminina Andesa, o Baxi Ferrol remontou o Arasqui na Malata e sumou o seu primeiro triunfo, o 82-77. Nesta xornada inaugural, o Ferrolán foi o único equipo galego que sumou unha vitoria. O Celta perdeu 80-84 co Guernica e o Ensino perdeu tamén 53-72. No balonmán feminino, o Guardés quedou eliminado da EHF European League contra o Boden 26-31. As galegas perderon os dous partidos da eliminatoria contra as suecas na Sangriña.
1: Servizos informativos. Radio Galega.
0: 7:20 da mañá, tempo agora para coñecermos cales son os temas destacados nas súas primeiras por parte dos xornais galegos, un labor que fai Manuel García.
2: Pois hoxe son moi variados os temas que recollen nas portadas os xornais editados aquí. Comezamos o percorrido pola portada do Faro de Vigo, que titula que a brecha entre os municipios máis ricos e os máis pobres de Galicia agrándase. Engade que Oleiros, A Coruña e Nigrán se manteñen á cabeza. Relacionado con este asunto, la Región informa de que Pereiro e Allariz superan a Ourense cidade en nivel de renda dos seus habitantes. En clave económica, Diario de Pontevedra informa de que a despensa cómese cada vez máis salario dos pontevedreses. Destaca que os ovos son un 50% máis caros e a carne e o pescado máis do 20%. Pola súa parte, el Correo Gallego leva que a merluza e a sardiña amortiguan o descenso dos ingresos das lonxas de Galicia. Sen embargo, as subastas acumulan en 9 meses un retroceso na facturación do 4% con 288 millóns ata setembro. Tamén no mesmo xornal lemos unha nova moi interesante no eido laboral. Compostela recorta a brecha de xénero e lidera a igualdade laboral nas cidades galegas. Segundo el Correo Gallego, a diferenza de ingresos cae o 6% na capital fronte ao 13,5% da media autonómica. Un éxito que os expertos atribúen ao peso do emprego público e a súas táboas salariais reguladas. Seguimos no campo laboral, porque Diario de Ferrol abre portada co titular A construción tira do emprego. Na cidade departamental, o número de afiliados á Seguridade Social neste sector aumentou en 213. Máis asuntos relacionados coa seguridade. Atlántico Diario leva en portada que case a metade dos delitos cometidos en Vigo e provincia logran resolvelos os axentes. Sen embargo, tamén nos di que a sección civil do xulgado de Vigo se atopa desbordada pola carga de traballo e a falta de persoal. El Ideal Gallego, pola súa banda, infórmanos de que as intervencións da policía local por conflitos nocturnos incrementáronse en máis dun 300%. E moitas das novas hoxe tamén na páxina de sucesos. É, por exemplo, o caso do Diario de Ourense, que abre a súa portada coa agresión ao alcalde de Vila García e a correspondente denuncia que presentará hoxe Alberto Varela. E tamén con outro suceso, o tráxico falecemento dun home no porto de Vila García ao caer ao mar co seu camión. La Región leva na portada sobre o accidente mortal de moto ocorrido en Ourense. El Progreso informa de que os irmáns de Castro Verdos que atoparon mortos o sábado reciben hoxe sepultura. El Opinión da Coruña leva un paciente que agrediu a dúas técnicas do 061 e causa danos a un vixilante en urxencias do Chuac. Rematamos coa foto que leva El Progreso a periodista escritora Sonsoles Sónega dende o balcón da Casa do Concello dando pregón ante numerosas persoas.
0: Pois estamos moi pendentes hasta hora da rede viaria, primeiro cunha recomendación de precaución segundo a Dirección Xeral de Tráfico, precaución na A8 entre Abadín e Lourenza debido á visibilidade reducida pela néboa. De feito, a DGT ten este tramo en vermello, polo tanto, a velocidade máxima está limitada a 60 km por hora. E respecto a accidentes de tráfico, a mapa de incidencias da Axencia Galega de Emerxencias informa dun accidente en Betanzos, hai escasamente 23 minutos e tamén estamos moi pendentes dos que se registraban tanto en Mos como en Vigo ao fío das 6 da mañá para intentar recabar máis datos. Na cara B, dúas novas ben diferentes. Unha que nos chega precisamente do Brasil, das eleccións que tiveron lugar este domingo. E é que unha deputada transexual, Erika Hilton, actual representante na Cámara Baixa polo Estado de São Paulo e do esquerdista Partido Socialismo e Liberdade, foi reelixida este domingo con case 1,6 millóns de votos. Este número de votos converteu-no na muller máis votada ao Congreso na historia do xigante de Suramérica, do Brasil. E a outra nova ten que ver cunha noticia que na cara B le vamos seguindo dende a semana pasada. O caso da execución fallida de Krista Pike no estado de Tennessee, nos Estados Unidos. Pois ben, hoxe lemos en La Voz de Galicia que dimitiu o director de presións de Tennessee.

0: ese tras esta execución fallida. Este home dimitiu das súas funcións como consecuencia de que esta reclusa sobrevivira a dúas inxeccións letais o pasado mércores. O gobernador do Estado, Bill Lee, informaba nun comunicado de que o xefe de Departamento de Correccionais, este comisario Frank Estrada, vai abandonar o seu cargo este mes e agradecíalle a súa disposición a antepoñer os intereses dos cidadáns neste momento tan difícil. Entre tanto, a investigación polo fallido axustizamento segue o seu curso e Krista Pike segue ingresada nun hospital en estado crítico.
1: Radio Galega.
0: Hoxe, nunha canción, unha historia, un clásico. Día como doxe de 1962 lanzabas ao mercado do Reino Unido esta canción, a primeira canción dos Beatles no mercado, Love Me Do, Ámame, un tema escrito entre Paul McCartney e John Lennon, aínda que sobre todo por Paul, e que se escribiu varios anos antes de que se dese a coñecer o mundo para todos nós, para que fose un dos grandes temas emblemáticos dos catro de Liverpool. Love Me Do.
2: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
0: Nas curiosidades de historia doxe, imos centrarnos nun protagonista galego que nestes días volveu a estar de actualidade aínda que só fose desguello nunha película. A figura na que nos imos centrar é a de Manuel Linares Rivas, dramaturgo galego que volve á palestra grazas, sí, á fita da que todo o mundo fala nestes días, La Bola Negra, porque nunha das secuencias da película de Los Javis se menciona ese autor no que hoxe nos mergullamos. É posible que os apelidos Linares Rivas lle soen, especialmente se coñecen a Coruña, porque é unha das súas avenidas principais, pero sabían vostedes que Manuel Linares Rivas foi dos grandes dramaturgos do primeiro terzo do século XX que era aplaudido polo público e que ata aparece mencionada agora na fita La Bola Negra? O caso é que Manuel Linares Rivas e Astray Caneda nacía 8 de febreiro de 1866 en Santiago e pasou a historia como dramaturgo, pero foi político e membro da Real Academia Española. Foi o letra que maiúscula desa academia na que ingresaba cun discurso dedicado a Manuel Curros Enríquez, un home do que nos dá máis luz un dos seus estudosos, Gabriel Ares, principal investigador contemporáneo da Universidade da Coruña, que dedicou a súa tese e múltiples artigos a aprofundar na traxectoria de Linares Rivas.
3: Linares Rivas nace en Santiago de Compostela en 1866. É fillo de Aureliano Linares Rivas, que foi o gran cacique do momento da provincia da Coruña, foi un abogado eminente e chegou a ser incluso ministro de Fomento en dous períodos e tamén ministro de Graza e Xustiza durante o último terzo xa do 19. Todos desde o Partido Conservador, o Partido Conservador de Cánovas. Linares Rivas realmente estivo moi conectado con ese mundo do Partido Conservador xa desde moi cativo, porque as tertulias facíanse na casa de Aureliano, do pai, e a esas tertulias incluso asistían persoeiros importantes como Cánovas del Castillo, é dicir, que era unha peza central do propio Partido Conservador e, polo tanto, unha peza central tamén da política de todo o Estado.
0: Como adoitaba pasar daquela, Manuel seguiu os pasos do seu pai, pero unha doenza impediu que puidese dedicarse profesionalmente, así que optou pola súa paixón, o teatro.
3: Como seu pai, ao principio, empeza a estudar Dereito en Santiago de Compostela e termina con moito éxito e acaba traballando unha tempada pequena no bufete do seu pai, na antiga Praza da Fariña de aquí da Coruña, que actualmente é a Praza de Azcárraga. Realmente el non viviu moito tempo en Santiago de Compostela, simplemente naceu alí, estudou alí, pero a súa carreira profesional sobre todo pivotou entre Coruña e Madrid.

0: Pero claro, esta, digamos, carreira da abogacía termina truncada aos 29 anos porque é diagnosticado cunha sordeira degenerativa e incurável, que claro, afasta da abogacía, non podía facer de abogado nun tribunal porque non escoitaba ben. Entón é aí cando se volca por completo no teatro. El xa tiña estreadas tres obras semiprofesionais, pero xa se volca por completo no que é a súa profesión, a súa paixón, que é escribir teatro. Por certo, contra a vontade do seu pai, que nunca quiso que fose dramaturgo.
1: Pero cal é a importancia de Manuel Linares Rivas nese teatro do primeiro terzo do século XX?
0: Linares Rivas é, digamos, o primeiro da xeración do século XX. É da primeira xeración do século XX. Entón, o que sucede é que el herda, xunto co resto da súa xeración, un teatro moi acartonado, que depende moito dos clichés, das estructuras fixas, non? Por exemplo, unha clara mostra deste teatro era o melodramático, onde o protagonista pois realmente acababa asasinado, acababa suicidándose ou enfrentando un duelo á morte. Era casi unha exixencia do propio público ver todos esos elementos nunha mesma obra de teatro. Pero esta xeración do século XX, da primeira xeración do século XX, entendeu que era necesario reformar todo iso. Alén de Linares Rivas, esta xeración pertencía a Benito Pérez Galdós, que ainda que é maior que o resto, o seu afán por escribir teatro é bastante posterior, máis por esas datas, Joaquín Dicenta, Jacinto Benavente ou Valle Inclán, que tamén empezou por ese momento. Poderíamos dicir que o grosso da súa producción se encontra entre 1903 e 1917.
1: A burguesía era o público de Linares Rivas.
0: O consumidor das obras de Linares Rivas, igual que o consumidor de prácticamente todas as obras que había nese momento, era o público burgués e pequeno burgués. Xeralmente un público cunhas inclinacións, digamos, progresistas, porque el nas súas obras pretendía facer non só renovación a nivel técnica, senón tamén renovación a nivel ideolóxica. Sería un pouco ese perfil, un burgués, pequeno burgués, máis ben tirando a mozo, cunha tendencia progresista.
1: E ademais tivo moito éxito.
0: Tivo moitísimo éxito. Foi moi aplaudido, sobre todo polo público. Na crítica podemos encontrar certas vacilacións, dependendo un pouco da obra, dependendo un pouco tamén do xornal onde se escribía esa crítica, porque as súas obras, ao final, non deixaban de ser arriscadas. Pero hai que decir tamén que a súa proxección non só quedaba no Estado, senón que tivo unha gran proxección en Latinoamérica.
1: E o que define sobre todo as súas obras é o realismo social.
0: Prácticamente todas as súas obras teñen un pozo realista moi importante, porque é o que lle interesaba era a deconstrucción desa sociedade do seu momento, precisamente utilizando os seus coñecementos legislativos, porque moitas das súas obras xiran en torno a unha lei inxusta que os personaxes teñen que resolver. Aínda que hai que decir que algunhas das súas obras máis, digamos, que hoxe en día poderían reivindicarse máis, non teñen un pozo tan realista. Por exemplo, unha das súas obras é El Caballero Lobo. E El Caballero Lobo podría decirse que é un dos primeiros exemplos a nivel europeo do teatro simbólico de animais.
1: Manuel Linares Rivas colaborou con músicos do momento como Chapipra, quen fixo o libreto de La Fragua de Vulcano. E preguntarán vostedes, e sobre Galicia? Pois consta que escribiu o libreto da zarzuela Santos e Meigas, un idilio con Pesiño nun acto con música de Gio.

0: e Baldomir, que se estreou o 11 de febreiro de 1908 no Teatro da Zarzuela. Chegou a ter, segundo un artigo da revista de Musicoloxía de 2009, ata 137 representacións consecutivas. O libreto era bilingüe e había incluídos dous romances en galego que eran de Rosalía de Castro. Sobre as obras de teatro en sí, e comparando con Ramón María del Valle Inclán, contemporáneo de Linares Rivas, a pegada de Galicia, di o noso experto, non é tan marcada, pero sí aparece en varias pezas.
1: No caso de Linares Rivas é menor, porque en Valle Inclán Galiza atravesa toda a súa obra, pero sí que hai obras, moitas obras de Linares Rivas que presentan ese ambiente galego. Ocórreseme La Garra, que xa mencionei antes, que está ambientada en nunha cidade ficticia que é Campanela, pero que é unha referencia a Compostela. Mal Año de Lobos tamén, El Alma de la Aldea, en fin, teñen, sí que teñen, sí que Galiza é un elemento a reivindicar por Linares Rivas.
0: Manuel Linares Rivas morreu na Coruña no ano 1938 e, segundo nos conta Gabriel Ares, no seu certificado de defunción figuraba como propietario, non como autor ou dramaturgo. Un final que evidencia o esquecemento no que caeu. Algo que xa recolle o investigador Fidel López citando a Federico Sainz de Robles, quen define a Linares Rivas como un exemplo de gloria ao olvido. Un esquecemento que a día de hoxe se mantén, que mantén durante o franquismo, pola súa condición de ateo, onde foi censurado.
1: Linares Rivas é un autor que está moi esquecido, tanto por parte do público como por parte dos investigadores. Realmente os seus estudos están nun estado moi embrionario, foi censurado durante o franquismo e despois non se recuperou. A censura do franquismo, sobre todo polo seu posicionamento sobre a Igrexa. Ele era un claro defensor da separación de Igrexa e Estado, e de feito el se declaraba ateo.
0: Un traer ao presente e recuperar a Manuel Linares Rivas, que hoxe intentamos con este pequeno grande area como parte desa gran bola que é la bola negra.

0: Radio Galega, servizo público.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: Bonito do Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 €. Ena Froitería, caqui, kilo, 3,25 €.
2: Gadis, en confianza.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: A ver, non sei como non fixen isto antes. Play Store, buscar a Galega Audio. Aquí está, instalar. ¡Hala, que doado! Xa teño no móvil toda a Radio Galega.
6: Así de fácil xa te uniches aos milleiros de usuarios que escoitan a Radio Galega cando e onde queren. Podcast, videopodcast, entrevistas, deportes, a só un clic.
5: Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil.
7: A radio mellora a galega.
8: Din que se aprende máis escoitando que falando. Por iso, esta tempada en Seres quixemos darlle voz a quen nos escoita cada noite.
9: A min Seres faime sentir moi acompañada.
10: Este programa fainos mellores persoas.
11: É un programa que me fai pensar.
9: Seres axuda a que seamos todos mellores.
12: E min faime ver que hai moi boa xente no mundo.
8: Son Rubén Ríos e quero convidarte a escoitar o programa Seres de luns a xoves ás 9 da noite.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7:02, cordiais e moi bos días. Experta Galicia con alternancia de nubes e claros. Seica vai ser hoxe unha xornada moi cambiante, con momentos de nubosidade e momentos de grandes claros. Con tamén agora a primeira hora algún banco de néboa no interior e logo pola tarde, última hora do día, a entrada de chuvias por o sueste do país. Unha xornada de tempo inestable este luns, sei que hai que ir arrancando a semana e hoxe luns 5 de outubro. Co foco hoxe na Moncloa, pendentes da decisión de Pedro Sánchez de se convoca ou non eleccións, se adianta os comicios tratando de subirse á hora das protestas da vivenda ou se estira o chicle ata o final da legislatura. Aí, hoxe en prensa bastante consenso en interpretar que o presidente se estaría inclinando polo adianto. Coinciden nesta lectura, entre outros, os xornais El País, La Vanguardia e El Diario, medios que habitualmente exhiben boas fontes en Moncloa, e que apuntan a outra derivada máis. Seica estaría pensando Sánchez en rescatar os decretos tumbados ao venres no Congreso, que nun escenario de adianto, coas cámaras disoltas, podería sacar adiante na deputación permanente onde o xogo de maioría é distinto da Cámara Baixa. E a esquerda, co PNV, suma máis que a dereita con Juntos. Veremos se a decisión de Pedro Sánchez vai nesta dirección e cando e como a comunica. De momento, mantén a súa axenda ordinaria e está previsto que as 9:30 acuda a apertura do Congreso da Empresa Familiar e logo ás 11 asista en Ferraza a reunión dos luns da Executiva do Partido Socialista. Se decidise a premer o botón electoral, tería que acudir a Zarzuela, agora a primeira hora, a comunicarlle ao rei, porque logo, don Felipe e dona Leticia teñen previsto sair contra as 10:30 rumbo a Helsinki para unha visita oficial de 3 días a Finlandia. Veremos se Sánchez dá o paso e decide enfrentarse ás urnas. As enquisas coinciden, hoxe publicanse 4 e as 4 coinciden en que a dereita está por riba do 50% dos votos e dos 200 escanos. A sondaxe de 40 debe para El País sitúa o PP 4 puntos por diante dos socialistas e os barómetros de Sigma 2 para El Mundo e de Sociométrica para Española ainda amplían a 7 puntos esa ventaxa de Feijóo. Veremos que decide Pedro Sánchez, veremos se convoca a seleccións pro 29 de novembro. España en vilo a espera da decisión de Pedro Sánchez. A legislatura comezara o pouco de arrancar co presidente tomándose uns días para facer ver que reflexionaba se lle merecía a pena seguir cando saltara o caso judicial da súa muller. E veremos se non remata con outro retiro este desta fin de semana de Sánchez, meditándose adianta as eleccións tras perder a votación do venres no Congreso. Atrapado Sánchez todo este mandato entre o aluvión de escándalos que foron saltando o seu redor, no seu entorno máis directo, persoal e político, e a crónica minoría parlamentaria. Unha legislatura fallida que veremos se remata o presidente xa ou se decide estirar ata o final. No PSOE, no goberno, son máis Seica os que optan, porque se está publicando, os que se inclinarían por un adianto xa. Algúns varóns territoriais, incluso públicamente, como Castelán Leonés Carlos Martínez.
2: Ahora mismo, ¿no?, una situación como la que tenemos, hay una ventana de oportunidad para que la ciudadanía, que ha despertado de una forma contundente, de una forma rotunda, pueda expresarse también a través de las urnas, ¿no?
1: O extremeño Álvaro Sánchez Cotrina.
3: Creo que cuando la izquierda no consigue ser útil a la gente en el Parlamento, precisamente porque le falta fuerza, hay que darle la voz a los ciudadanos y las ciudadanas.
1: O Vasco N. Cuandueza.
4: Gizarteak erabakitzeko momentu.
1: Eo Castelán Manchego García Page.
5: Creo que es enormemente arriesgado decirles a esos cientos de miles de personas para los que estaba destinado el decreto, si no prospera, que se esperen sentados a ver cuándo se quieren convocar elecciones.
1: Empurran a Sánchez no PSOE a adiantar a selección, se seica tamén o seu núcleo duro de Moncloa. Conta Carmen Morodo no xornal A Razón que son os ministros Puente, López e Bolaños dos que máis están instigando, incluso con filtracións, a convocatoria.

0: 206 como moito, con Vox a alza no 18-19% dos votos, o que se traduciría no contorno dos 62-69 escanos. No outro extremo do arco parlamentario, Sumar e Podemos, que acentúan o seu afundimento. Sumar apenas sumaría un 5-6% dos apoios e quedaría con como moito 9 de deputados, e Podemos ainda peor. Co 3% dos votos non aspiraría a máis de 4 actas no Congreso, ainda que a maioría de sondaxes calcula en realidade 2. Máis menos este o taboleiro que veñen debuxando todas as enquisas neste país, salvo, claro, o CIS de Tezanos. O resto, todas, tamén, por exemplo, esta fin de semana de Ateneo del Dato en El Diario, están apuntando a un escenario semellante a este que hoxe apuntan tamén estas tres enquisas que se publican en prensa. Había interese en ver se as protestas da vivenda moveran algo os marcos. A sondaxe de Español apunta que algo sí, pero pouco, se Sánchez teria recuperado algo de terreo. Tamén a enquisa del Mundo amosa un lixeiro repunte dos socialistas. Non, en cambio, a de El País, que sitúa PSOE, tanto PSOE como PP, a baixa. En todo caso, na que coinciden as 4 en que Sánchez non ten posibilidades de recuncar cando se enfronte ás urnas, así que veremos cando é iso. Veremos se hoxe Sánchez convoca ou non, veremos se adianta o 29 de novembro. Onde xa houve eleccións esta fin de semana, a primeira volta foi en Brasil, victoria de Bolsonaro sobre Lula na primeira volta, 47-45, candidato da dereita, desborda as enquisas e achégase á presidencia 4 anos despois da derrota do seu pai.
1: São quase 56 milhões de brasileiros e brasileiras que deram esse voto de confiança para mudança. A palavra é mudança.
0: Ganha Bolsonaro con case 2 milhões e meio de votos de diferencia sobre Lula da Silva.
2: O resultado muitas vezes é inesperado.
0: Lula reconhece que non contaba coa derrota, pero ainda confía ele en poder darlle a volta. O resultado na segunda volta. Bolsonaro, en cambio, amosase convencido da rotundidade das urnas este domingo. Brasil quere cambios, coitaba no proclama o líder da dereita brasileña. Segunda volta, o 25 de outubro.
3: Informativos. A información mellora a galega.
0: Son as 7:12, buscamos claves de toda esta intensa crónica que temos por diante este luns, como a cada luns, con Paula Chouzara. Moi bons días, Paula.
4: Bo día, Luís. O país agarda unha decisión de Sánchez que non pode ter outra razón para non convocar as xerais que o interese persoal. Hai quen pensa que a movilización non é suficiente para lograr que o descontento cidadá teña unha traducción electoral, pero tampouco sabe ninguén se haberá mellor momento. E a vivenda, como lema de campaña, pode arrastrar a esquerda. Todo depende tamén de cal sexa o obxectivo real do presidente, se salvar os mobles do seu partido para que non caia por debaixo dos 100 escanos ou ser quen de disputar o goberno de novo. Pro primeiro escenario, sen dúbida, este é o momento, porque as posibilidades de fagocitar o seu socio, que non resolveu inda o liderado e pospón o lanzamento da fronte ampla o 17 de outubro, son máis elevados ca nunca. De ser agora as eleccións, con probabilidade, os socialistas quedarán con boa parte dos deputados que obtivo Sumar con Yolanda Díaz no 2023 nas circunscripcións pequenas e medianas. En troque, se o que quere é revalidar a coalición progresista, por diminutas que sexan as opcións, Seica precisa darlles un pouco de oxígeno aos partidos á súa esquerda e ver se son quen de empurrar unha alianza con Podemos que arestora non semella posíbel. Moito menos se Mónica García é elixida como a líder do espazo político, unha alternativa que buscaría frear o ascenso de Ada Colau, que unha parte dos comuns rexeita. Queda pouco pro desenlace.
0: 7:14. Tamén ampla crónica deportiva que temos logo desta fin de semana sobre a mesa. Cidade Rúa, bons días.
5: Hola, que tal? Moi bons días. Que pasa pola Liga das Nacións? A selección española de fútbol pecha mañá esta fiestra de encontros internacionais visitando a Croacia, nun encontro que lle podería dar o pase a seguinte rolda da Liga das Nacións. Tras o pleno de vitorias nesta competición, o seleccionador Luis de la Fuente pon en valor o que chama xen gañador do equipo.
6: Estamos muy contentos, otra victoria más, como bien apunta, los números son impresionantes. Y bueno, seguimos primero en el grupo, de cara al importante casi que puede ser decisivo el partido de Croacia. El equipo no para de crecer, no para de aportar futbolistas de futuro, así que vamos a seguir apostando por esta...

0: idea por este modelo.
1: Dos partidos de onte destacan o Portugal 2, Noruega 1. Os portugueses xa están clasificados para cuartos. O empate a cero de Grecia con Alemania e a vitoria dos Países Baixos entrenados por Xavi Hernández 2-1 ante Serbia. Na competición doméstica de fútbol, o Fortuna encadea 4 xornadas en gañar na segunda división. O filial do Celta caeu no Molinón ante Sporting por 3-2. A xogada chave foi unha expulsión en contra dos celestes que desembocou no segundo tanto asturiano. Así o recoñecía o adestrador do Celta Fortuna, Freddy Álvarez.
2: El partido hubiese sido otro seguramente, y aparte ya no es que nos hubiésemos quedado con 10, es que nos quedamos con 10 y encajamos el 2-1 justo antes del descanso, es decir, que fue una jugada caprichosa y te quedas con 10 y te marcan, entonces, bueno, cambia completamente el partido. Si es justa o no es justa, no voy a ser yo el que vaya a cambiar la decisión.
1: Na Liga Endesa, cara e cruz pro básquet Coruña-Obradoiro na xornada dominical. Os compostelans caeron ante Real Madrid tras la prórroga por 107-114 pola contra e tamén tras 5 minutos extra os coruñeses sumaron o primeiro triunfo do curso tras vencer ao Bilbao por 104-101. Celebraba así o técnico herculino Carles Marco.
3: Creo que hemos hecho muchas más cosas bien a lo largo del partido que otros días y menos mal. Seguimos pues, pecando de algún contraataque, después de alguna pérdida, todos totalmente de gestos ajustados que nos hacen esos parciales, pero hoy han sido menos. Hemos ido bien al rebote ofensivo, hemos tenido segundas opciones, hemos intentado castigar cosas que habíamos trabajado. Hemos estado bien con la ayuda de todo el mundo y con todos han aportado y esa es la gracia de este equipo.
1: Pola súa banda, o Breo sumaba a segunda vitoria da temporada o sábado en Manresa, sendo o primeiro equipo en 25 anos en superar os 100 puntos nas dúas primeiras xornadas de Liga. Agora, o Breo é co-líder tras o Baskonia. Na Liga Feminina Endesa, o Baxi Ferrol remontou o Araski na Malata, sumou o primeiro triunfo 82-77. Nesta xornada inaugural, o Ferrolán foi o único equipo galego que sumou vitoria. O Celta perdeu 80-84 co Guernica e o Ensino perdeu tamén 53-72. Baeta. No balonmán femenino, o Guardés quedou eliminado da EHF European League contra o Boden 26-31. As galegas perderon os dous partidos das eliminatoria contra suecas na Sangriña.
4: Servizos informativos. Radio Galega.
5: Son as 7:17, vai amencendo en Galicia, ver como o vai facendo. Imos ata Coruña, Ana Nieto, ora, moi bons días.
6: Que tal, bons días? Pois arrancamos este luns con néboas e temperaturas que destora rozan os 16 graus na Coruña e 17 en Ferrol. En canto, o tráfico fluido nos accesos ás cidades, aínda que contra as 6:30 da mañá, tal e como recolle o mapa de incidencias, do 112 de Galicia tamén se registraba un accidente de tráfico con feridos preto de Betanzos, do que polo momento aínda non temos máis detalles.
5: E en Lugo, Noelia Casariego, ora, moi bons días.
7: Que tal, moi bons días. Pois aquí en Lugo tamén despertamos con néboas e 13 graus de temperatura, pero a causa irá cambiando segundo avancen as horas. Chegaremos ata os 25 graus nesta xornada festiva, día de San Froilán. En canto ao tráfico, sen incidencias.
5: Como está a causa por Ourense, Alberto Rivero? Ola, que tal, Alberto, bons días.
8: Que tal, Luis? Moi bons días. Temos neste momento na cidade de 13 graus, sin choiva, tamén como no resto da provincia. A mínima marca Calvos de Randín con 7 graus, pero chegaremos aos 25, 26, ata 29 graus. Estirouse onte as temperaturas aquí na provincia de Ourense. En canto ao tráfico, fluido, escaso e sen problemas neste momento, pero con un aviso. A rúa Isaac Piñeiro terá un carril pechado por mor das obras que comenzan precisamente hoxe neste vial ourensán.
5: Como está a cousa por Pontevedra? Xosé Manuel Pérez, hola, moi bons días.
9: Como se estivésemos no verán, ceo despexado, 19 graus en Vigo, 16 en Pontevedra. En Mos produciuse esta mañá unha colisión entre un coche e unha moto na Estrada dos Valos. O piloto da moto tivo que ser trasladado a un centro sanitario con lesións nunha perna.
5: E completamos aínda a panorámica na zona de Compostela. Manuel García, ora, bons días.
10: Bons días, pois Compostela vai despertando con ceos nubrados, tamén con algunhas néboas, que se irán disipando conforme vai avanzando o día. Iso sí, temperatura agradable para estas horas da mañá, 15 graus. En canto ao tráfico, normalidade, non se registran accidentes nin incidencias.
5: Sete e 19, outro dos escenarios do día está no levante insólito temporal en Cataluña, que se deu por finalizado ante a noite no seu tramo máis perigoso, tras dúas mortes e unha desaparición. O episodio deixou registros récord de chuvia en numerosos puntos da comunidade, tamén

0: en Barcelona, onde se superaron por primeira vez na historia os 210 litros de precipitacións por metro cadrado, Manuel.
1: Sí, o temporal de características tropicais que afectou a Cataluña dende o sábado

0: tamén e nada, non puden aguantarme e dixen, mamá, é que é unha ecografía. Entón ela, bueno, a súa cara de asombro, non sabía se rir, se chorar, se quedou abraiada, para nada, o esperaba.
1: Joé, que sorpresas cando hai que explicarlas, é como os chistes.
2: Non, que pasa que estás tan plaseado que non sabes.
3: É que non, a xente fai unhas cousas así de sorpresa que no. É outra licuaxe, dicir, eu tampouco pillaría. No. Quero dicir,
1: eu creo que tiña que haber acompañado
3: a abrir unha caixa de bombóns en que me fixo nos bombóns. Fíxome claro. Nos papéis que veñen aí. Non. No.
1: Ten
3: no,
1: que vir acompañado de algo verbal, en plan, ¡sorpresa!
3: Claro.
1: Vas a ser a boa.
2: Esa.
1: Por si no,
2: un eco, le va a chacrar.
1: Claro, que se lo...
2: Saludos de Ramón. Un día aquí, vos día rapaces, Kiko. Día 29 de novembro é o partido do Depor contra o Barça.
1: ¡Ostras!
2: Agora xa non queres ir para a mesa electoral.
1: De verdad.
2: Está durísimo momento este, ¿eh? Non sabía
3: que... Caral, Kiko, Riazor, ahí te conche.
2: Isto non se pode desborrar, desgravar.
4: Ay, si vas... Deixas mo carnal.
2: Sí, home. No, pero teño un amigo que é unha zona VIP.
1: Ai, oxalá, lle toca aquí con esas buxinoscas entradas.
4: Ese día cobran, non chaval.
1: Cobran, por si...
2: Non.
1: Como vai cobrar?
2: Non iso nada.
4: Cobran un adicional.
2: En Riazor non.
1: Como yo?
2: Os vosos, en Baleidos, cobran vos.
4: Ay, no, nos partidos
2: importantes.
4: Me rompa la cabeza con eso.
5: Por días, equipo, David de Pontareas. Pois eu creo que xa vos lo contara, pero vimos unha sorpresa a nosa familia. Cando naceron os raros para os cativos, para rapaces, pois quixemos xuntar a toda a familia así para facer unha fiesta de benvenida, ¿no?
1: De benvenida.
5: Mandamos a ubicación do sitio. E a xente, claro, cando chegou ali, era unha iglesia que nos casaba, era meu primo.
1: Ostras!
5: E era bautizo.
3: Pero teu primo sería cura.
5: Ostras! Non deixas a cara de sorpresa de todos. Nos vestidos de punta en blanco, había xente aí que iba, bueno, como no de calle, pero bueno.
3: Que feo.
5: Unha ocasión calquera.
3: Iso é moi feo.
1: Que feo.
5: Toma a sorpresa. Foi a maneira de xuntarlos a todos.
3: Porque polo menos que che poñan un tres code.
5: Que ninguén se pudera escaquear, alo menos por motivos económicos. Bueno, foi a nosa idea. Foi a nosa idea.
3: Original, dende logo, é.
4: Moi boa idea.
1: Sí, pero no sé está feo. Evitas... Porque...
3: Pero a min eu vou de calquera maneira, vexo ali a todos de punta en branco.
1: Ostras, de repente
3: a
1: un bautizo, unha boa de ti vestida como se foras a echar nas patacas. Ostras.
2: Sí. No, pero queda máis a foto para sempre.
4: Claro.
1: Ainda por riba. É o mellor levaches como... ao teu mozo que estás a punto de deixar, salen nas fotos, eso hai que avisarlo, sí. Para que quede na casa.
3: Claro. No, no, como sorpresa está ben.
1: Agora, sí.
3: Como sorpresa agradable.
4: Aparte, aseguraste que van todos. ¿Eh? Aseguraste que van todos.
3: Bueno, pois pues, a unha cita, a un bautizo non lle fallo, pero a unha cita que non sei o que é, igual
1: claro,
3: a última hora...
1: Claro, pero ao contrario, ainda che falla máis xente. Xa como, bueno, que vamos pa...
3: Que ao final non podo, que me xurdiu outra cousa. Xa irei outro día.
1: Tens unha xente ben fiel. Non é unha
6: extra, de San Senxo. E esa muller, se si o día que vai a morrer, vai quedar coa nai diante dunha funeraria ou que? Ah,
2: no, claro, se vas mantendo esa mesma liña e que hai que ser coherente.
3: Agora, os que vos gusta dar esas sorpresotas tan grandes, en vez de anunciar que estades embarazadas, podíades ocultar o embarazo e aparecer un día con eno. Iso sí sería unha sorpresa.
4: No, caramba, sí.
1: ¿Eh? Iso foi algo sorpresa incluso para que hago pareu, algo a vez.
2: Sí.
1: Que dixo, eu pensei que eran gases.
3: Que comecha, que apareces un día dicindo, sorpresa. Un neno.
2: Boas de novo dende Trasdeza. A mí un dos anuncios que máis me leva impactando é cando teu pai ou nai che di vas levar unha lavazada que che vou poñer a andar logo de darche xa dúas ou tres. Josito de Silleda.
1: Ostras, Josito, pero ti cantas armaches de arme.
2: Moitas.
5: 100% de asistencia. E a meus pais e aos sogros, sí que os avisamos. Que pudieran ir así, bueno, un pouco máis.
3: Máis guapos,
1: preferendo.
5: Xa che digo, era, como ser un bautizo e unha boda, pois era complicado que foran todos, sabes? Se tenga que igual por cartos ou por calquer motivo.
1: No, a intención está ben.
4: Moi ben feito, moi ben feito.
1: Ahora, eu fago lle eso a toda a miña familia e digo, bueno, xa quedaremos outro día lo que prisa tes. Non me parece ni el primer.
4: Claro, pero aí caen xa.
5: Bos días, equipo. Hai un chiste moi bo que ven a colación agora polas eleccións, que un chaval xoven que chega á universidade por primeira vez, e chega ao mostrador e lle din, usted que viña? Pois eu viña a apuntarme a ciencias políticas. E lle din, bueno, pois colla ese sobre. E dice el, xa?
7: Bos días, pois eu...
2: Hola!
7: Bueno, unha festa gastronómica que había aquí na aldea. E tiña un cartón destes con 100 números para rifar. E poñía sorteo de dous polos. E eu todo cheo de razón.
2: Polos?
7: Esta era a mía, a ver se me tocan os galos para facer un cocito.
3: Cuidado.
7: Vai, con tan boa suerte.

0: tú como a mí.
1: Eu todo contento.
2: E que era?
1: Cando vou recoller o premio, eran dous polos de vestir. Eu xa lle tiña sentenciado os polos. Os pobriños, e ao final tuvo que vestir os...
2: Tuvo que mellar os polos.
3: Ostras.
4: Que che dea un polo por liebre, é o peor que che pode pasar, non?
5: Un polo por lagarto, non?
4: Unha paparota e boa e de repente...
2: O tipo pensando que ia fazer polo asado.
5: É o polo por cocodrilo.
2: Mira que fingers vou fazer.
4: O polo que é o peor que hai.
5: Prenda de vestir. Non che gusta o polo?
4: Non che gustan os polos? O polo había que cair malo a toda.
5: Oh!
4: As con cuellito, botón...
5: Ah, pensei que era o polo de...
4: Non, a mí o polo de comer, sí.
5: Vale, vale.
2: Unha prenda así como moi intermedia, non?
4: Nin camisa, nin camiseta. É pa un lado de todo. É formalidade solo.
2: Un lado de todo.
5: Coas entradas compradas para esta finde das eleccións para MotoGP en Valencia, se me toca ir para unha mesa electoral, podo librar de ir?
2: Ostras.
4: Según unha persona, si sí,
2: estás preguntando no sitio xeitado.
6: Exacto, sí. Queres que chico respondamos
5: algo mal? Se pasara en pandemia algo parecido despois, podes solicitarlo. Outra cosa que che claro, digan que sí. Ese
2: tienes que poder intercambiar, ¿no?
5: Non hai unha norma específica.
2: Pero
5: solicita,
2: con que mandes a alguén con que máis ou menos teño o mesmo conocimiento que a ti da vida. Non.
5: Da vida.
2: Sí. Quero dizer, eu claro. Non podo ir, pois
6: motos ou a mesa?
4: A mesa, a mesa. As motos son importantes.
2: Claro. De fiesta da democracia de cada 4 anos, motos.
4: Ou cada 3 meses, cando se poñen a poñer...
5: Ou podes votar e carretar ao mesmo tempo cunha moto.
4: Claro.
5: E faz todo.
4: E por que non poñen na mesa electoral de Valencia? Que fa unha transfusión. Mira como tal, toca en Valencia, va a salir.
5: E premio voto GP. Estaría moi ben.
6: Iso estaría moi ben, porque o televoto puxeron non Eurovisión, pero non nos lo puxeron a
2: non
6: nos.
2: Non funcionou polo que sexa.
5: É verdade. Por que nos temos que fiar o televoto de Eurovisión?
6: Claro.
5: E non podemos facelo aquí.
6: Porque podías estar en Valencia e televotar.
2: Foi moi mal cando foron hasta en Xugueiros, sí. Eu xa non me fío desa porquería.
7: Buenos días, Kiko e compañía.
5: Pues sí, señora. Hola.
7: Na mesa, nas eleccións, nunca me tocou. Tenho 52 anos e nunca me tocou. Acontece-me que me tocara un día,
2: eh?
7: É máis por provar como é. Veña, que tenhas bon día.
4: Un bon día, gracias.
2: Hai xente voluntaria, por que non colledes a todos estes voluntarios?
5: Bueno, bueno, xa estamos co debate de sempre.
6: Eu sospeitaría dos voluntarios.
5: Sí. Isto é unha festa de democracia, unha obriga cívica. Pero non, é que lle dean a xente que necesita os cartos.
6: É máis, seguro que...
2: Non, que lle apeteza.
6: Eu tamén vou coller esa estrategia. Chámenme, chámenme. Para que non te chamen.
5: Non pode ser, que basta que digas.
4: Non chuspas para arriba.
2: Ai, como
6: non,
2: gostó,
6: porque dirán, uy, que interesada está. Non imos chamar.
5: A Camancio non lle toca.
2: Ostras, iso molaba, eh.
5: Así os ricos dixen algún rico.
6: A partir de certa idade non che toca.
2: Unha vez que isto era un famoso.
5: Pero antes había festa da democracia tamén.
6: Si non sei a partir de que idade está o límite. Creo que 65.
4: Hai un límite.
6: Sí. A partir de unha idade xa non che toca.
2: Ostras.
5: A ver, estás para ver obras, pero non para estar aí de presidente dunha mesa.
6: Pero
4: Marcos, a ver se che toca, Kiko, porque...
2: Marcos, por exemplo, de cabeza está como un 80.
4: E de actitud e de rutinas.
2: E por dentro de...
6: É a verdade que tamén, eh?
4: Si é por rutinas, sí. Amigo.
6: Os de jóvenes deberían non chamarlo.
4: Claro.
8: A ver, está para ver obras.
9: Bos días. Pero que chamen a xente que está no paro.
5: Aí estamos.
9: Que traballamos un domingo que podemos librar e ir para ali a mesa electoral. Veña.
5: Estábamos agarrando esa parte, non?
2: Se traballas o domingo?
5: ¿Eh?
2: Se traballas o domingo?
5: Quen vai traballar o domingo?
2: Ostra, xente da hostalería.
6: Xente na hostalería.
4: Tenxe que dar libre, non?
2: Pagaranxe igual.
6: Danche
2: que ti estás obligado a ir a democracia.
5: No, xa che pagan...
2: Que mal pensa.
4: Xa che paga a democracia.
5: Democracia pagache.
2: A democracia págame.
5: Sí. O democracia moi pagadora.
4: Democracia urensana máis cosa.
5: 12:32. Podes seguir chamándonos. 627-75-1970. Sorpresas que recibiron ou que deron.
10: A bola extra. De luns a venres na Radio Galega.
11: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
12: Chaves, listo. Móbil, listo. Carteira, tamén. E os 5 euros de regalo, tamén comigo na app de Gadis. Do 1 ao 31 de outubro, rexistra as túas compras na app Gadis Más. Acumula 200 euros e consigue 5 euros de regalo para a túa próxima compra. Gadis.
13: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
14: Chama ao 910 35 38 ou entra en murprotec.es.
13: Se contras humidades, tes que te bater.
14: 910 35 38.

0: 1935-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
1: Ois, descansamos un pouco.
2: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
3: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
2: Que? Seguimos.
1: Mellor outro anaco.
3: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
4: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
5: Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e aloumiña os teus oídos.
6: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
7: Bos días, a mí tampouco nunca me tocou e son aí da quinta de Kiko. Nunca me tocou na mesa, ni o quero tampouco. Pero que sí, é que temos que facer é ir votar masivamente. Hai que votar o ocupa que temos da Moncloa.
8: Ah, moi ben, pois aí estamos, a Radio Pública sempre aquí. Isto vai a caída, Que ninguén pense que seleccionamos, porque depois se virán os
9: afición. Pero aproveitamos para decir, non nos mandedes esas mensaxes, non nos interesa. Decir,
8: no, puxestes isto, non puxestes outro. No aquí poñemos o que cae.
9: Non nos interesa a quen ides votar.
8: Bueno, me cada un que digo que queira.
9: Claro, pero cada quen que vote o que queira, pero que non nos lo digas.
8: Bueno, pero se queren dicir que o digan.
9: É secreto de sumario.
10: Voy a dicir unha cosa.
8: Pero quero dicir que non seleccionamos os audios para que vayan para un lado ou para outro.
10: Pero voy a dicir unha cosa, ademais, que andar dicindo que hai que votar masivamente non yo recomendo a xente que se está posicionada. Mándalle votar aos teus. O camión masivamente va máis dos outros.
9: É
10: un problema.
11: Bos días, rapaces. Veña, as mesas hai veces que non te chaman nunca porque non te teñen posto no concello con estudios. Entonces, unha vez que che aparecen os estudios no concello, se tes que facer calquer trámite, entón despois sí que te meten nas mesas.
9: Díxemelo.
11: A maioría da xente no concello está figura como sin estudios.
9: Pero isto é unha explica moitas cousas.
12: Isto non é unha lenda urbana.
9: Isto explica moitas cousas de por que non nos chamaban nun dos que estamos aquí.
12: Pero que le explica que ten moito sentido é ti cando estás inscrito así, de serie, poñenche sin estudios. Pero un día vas facer un trámite ao concello e ali, por presumir, pos...
8: Ostras, este sabe asinar. Pregúntache rápido. Pero... ¿Dos por dos?
9: Eu non fui nunca a decir os estudios que tuve.
10: Pero non se pode estar sin estudios.
12: Sí.
10: No? Ti tens que ter a tu
12: graduado. No, pero o graduado non te chaman, ou si?
10: Sí, claro. O graduado sabes ler e escribir.
12: Pero, bueno, tipo... Pero graduado non é obrigatorio.
8: Pero creo que para presidente non tens que ter...
10: Educación secundaria obligatoria.
9: Eso é, dependendo do puesto.
12: No.
9: Espera, que estás escribindo...
8: Que non,
10: secundaria obligatoria.
9: Estás escribindo miña
12: raíz. Para estar na mesa.
10: No, digo para a vida en xeral. Que tens que ter, así non podes...
12: No, pero non te poden obrigar a probar. Bueno, agora é distinto, que agora proba todo o mundo, ¿no?
9: A ver, ignorantes de la vida.
10: Tens que ter a educación, senón non podes nin ir traballar. Pero ti tens que
12: estudar, claro, ti tens que estudar até certa idade. Outra cousa que aprobes, esa que é o título.
10: Pois non podes ir traballar sin o título. Tens que ir pola noite
8: e sacar.
10: Hasta que non o saques non podes.
8: Claro, queres votar ao Pacma? Pois a estudar todos os días. A partir de agora tes dous meses para quitar un par de carreiras.
10: Para votar dá igual, pero para estar na mesa, se hai que ter estudios, pois telos que ter, que non se pode.
9: Segundo a miñas fontes, que a miña nai, os estudios é para presidente, para vocal vale calquera.
12: No, pois claro,
8: eso.
12: Imagina que nos chaman para vogal.
8: No, bueno,
12: fatal.
8: Vergonzoso.
12: E xa que me chamen para presidencia, porque...
9: Non sei se se pode escoller.
12: Non se pode, non?
10: Xa, porque aparte o presidente é o que... O que xe di, vota. Pero os outros son os que están
12: co
10: cartabón e o compás, claro, ali. E eu eso seguro que me salo por fora.
8: Quedan xos ollos chungos ali.
9: Ostras.
10: E confundeste a un vai a marrón. O presidente non se pode confundir.
9: No, os presidentes nunca se confunden.
8: Nunca se confunden.
10: Solo dá o DNI e digo...
8: Coñeceste algún presidente que se confunda?
9: Eu nunca.
10: Nunca.
9: O da comunidade, a veces. Pero bueno, ese.
8: Fernando de Vigo, o fulano ese que acaba de falar, o de votar, ocupa tenme dereito de voto que todos, hai que respetar máis. Pois pues, moi ben, pues, hai que respetarnos.
9: Respeto.
13: Bons días, Carla ten razón.
9: Hello.
13: Para presidente sí que tens que ter estudios, bueno, estudios, aparte do graduado. Para vocal, con que xa para escribir, xa o chefe. Venga, bo día.
10: Bo día, grazas.
9: Neste caso, tamén miña nai razón, pero
10: non
9: sí.
10: Non collade la costumbre de darlle a razón, que xa pasou outro día, depois hai que aguantala.
9: Ostras, no, no, que fin de semana pasei.
12: Que se pon celoso. Ponse celoso.
9: Outro día, que

0: razón.
1: No, no, a mí que lle dean a razón aquí, con Cristina dame igual. Ahora, Carla, es peligroso, ¿eh?
2: Sí. También, si que se sea vocal, non pola ausencia do presidente, quer dizer, se desaparecen extrañas circunstancias o presidente ese día.
0: Casparles por fora do maletero do coche.
2: Non é que o sustitúa vocal, senón que o presidente ten outro sustituto. Sí, igual nin vai.
0: É que está na casa.
1: Suplente propio.
2: No, ten que ir.
0: A ten que estar ali. Mesa,
1: sí. As 8 da mañan ali, por si fallo outro,
0: tens que estar.
2: E non dicir, hai algo peor, hai algo peor que ser presidente e estar todo o día, creo eu. Que ser presidente sustituto, aparecer ali e non cobrar, non cobras un can.
3: Pero eu prefiro ir gratis e volver a dormir.
2: Sí, pero non outra vez.
1: Que envolve dormir non che pega. Que che vai pegar.
2: Entre o cabreo e o tal.
3: No? Almorzas, mira, é cedo pola mañá, domingos. Domingos sempre están os sitios de almorzar así de xente. Ti vas cedo, colle sitio.
2: E vas
3: a colle xo xornal. Colle
2: sitio, un patrón para ir a cama. Dí, joder, nin botei, nin me acordei. Teño que volver outra vez. Pillas un cabreo pa todo o día.
1: Sí,
2: o patómetro. Cando se... A min se me chega unha carta que poña vocal, eu xa devolvo poñendo consoante. Moi ben. Para ser vocal, só fai falta saber ler e escribir. O presidente está máis horas porque ten que levar os votos ao concello ou acabar.
0: Que va?
2: Non compensa, a ver, non compensa ser presidente porque vota máis horas e tema e responsabilidade. Eu creo que as eleccións de na República xa pasaron, teñen un maquinillo, un ordenador impresionante que grazas a unha rede que se chama Wi-Fi poden lanzar as...
1: Que crees?
2: Non teñen que ir a cabalo ali a casa do concello.
3: Non, teñen que levar os votos a algún sitio. Sí.
2: Que va, oh, que
3: sí,
2: va.
3: Sí, sí,
1: pues
3: sí,
1: hai
3: unha
1: comisión
3: sí.
1: Que o revisa. Si hai algo, si hai
3: teñen que custodialos.
1: Ti non podes perder a caixa por votos.
3: Claro.
2: Ah, bueno, caixa cor voto.
3: Para mí xa non vale, unha cadea de custodia. Pero bueno, eu sacrifico.
1: E de feito non ten que vir ao local ou alguén para custodiarte.
2: Non, mira, alguén serio, un guarda civil ou algo.
3: O presidente tamén pode ser corrupto. E dicir, non pode custodialo el só.
0: Pois pues están os dos partidos que están ali vigilantes.
3: Tamén.
1: Sí.
2: Bueno.
1: Sí, sí.
0: Claro.
2: Isto en Corea del Norte non pasaba.
1: No.
2: Vamos aquí todo o día.
4: Vai
0: correos
4: a
0: recollelos.
2: Vai correos. É que está despostos polo concello.
0: Que non vale...
2: Ahora,
3: ¿quién vixía os de correos?
0: Ostras.
1: Who watch the watch?
2: Os de Wallapop.
3: Porque aquí habrá xente que diga, pois os de correos a mí non me deixaron tal paquete. Falta
1: ¿sí?
3: metal.
1: A ver si me
3: dixeron que viñeran e non veu ninguén. Bueno.
0: Ostras.
3: Confías nesos votos?
4: Si, sí, este presidente que ainda temos hora, que estudios ten?
2: Correcto, ten moitismos. Sí, ten que levar os votos e a caixa ao concello, presidente. É mentira que vai os de correos buscalos. Os de correos leva só os votos por correo. Mira que
3: bueno,
2: ben,
3: pues
2: no estamos aquí para informar y así te informanos a nos.
0: No, ti estás de
1: bueno, pero un informe como sei outro, si se pañe no
2: cuadro. Sí, tamén é verdade.
3: Notase que non temos experiencia como presidente. Se alguén desta mesa fose presidente alguna vez, podería darnos os datos.
0: Así que eu vi aquí falando de sorpresas e de repente falamos dunha cousa que...
3: Claro, non teñamos isto preparado.
1: Concello de Ames, metida a Cristina García na mesa.
3: Non quero.
1: Pero como eres a única xornalista, 100%, porque este dado...
2: Con estudos.
1: Anda con tres carreiras.
2: O nunca visto. A mí fai anos tocome suplente do presidente. Non é coña, ¿cómo? Saúdos.
3: Segundo suplente.
2: Segundo suplente.
3: Ai, primeiro, segundo suplente.
1: Madre mía, pero e si...
2: Con Franco non pasa.
1: Non xoga nunca.
3: A veces xoga.
1: O terceiro porteiro.
3: Te imagina, chegas ali, bueno, esta vez non porque será outono, pero había xente que chegaba coas chanclas da praia para presentarse co trámite e ali quedaba coas chanclas da praia.
0: Pensando
3: que non se presentaran os anteriores.
2: Bueno, normal é que non se toque,
3: porque, claro. Porque, eu son segundo suplente, malo será. Entón ti vas ali porque tens que presentarte, pero non vas pensando en quedar.
2: Estou xa baixo para sol.
1: Se non vas, que?
0: Baixo pero... Guardia Civil á casa.
1: E que? E se non estás?
0: Con matar.
3: Pero logo
0: busca captura,
3: enfrontaste
0: astra con matar.
3: Enfrontaste a un suizo sumario.
1: ¿Sí?
2: Sí,
3: sí, sí. Sí,
0: sí, sí. Sí,
2: correo,
0: y xúdgache, o xuiz está aí. Que hai algo peor nesta vida que che xúdgue.
1: Astra, que non é que te xúdgue, que te has capturado un xuiz.
2: Sai, está aí correndo da súa casa, o martes o mércores che. E bota chunga broncaza que... Non
3: che compensa.
2: Non compensa.
1: Vale a pena fastidiar un domingo.
2: A min tocome presidenta e tes moita responsabilidade sen preparación ningunha. E sí que tes que levar os votos ao concello a finalizar todo. Ana de Ourense. Pero a ver, Ourense, por exemplo, Ourense Capital. Quereme dicir cantas mesas pode haber? 30.
3: Ui, moita.
2: 40, máis.
3: Ten que haber máis.
2: Non sei, van todos aí como se fosen las muñecas de famosa.
1: Sí.
3: Custodiando cada
2: claro
3: seus votos.
2: Cada seus, ademais. Non podes mirar para dos demais.
1: E se si te queren quitar...
2: De paso que vas, levas...

0: precedentes de eleccións que se repetiron, houve outra mesa electoral, non?
1: Sí.
0: Non van os mesmos. A mí espero, porque se non...
2: A miña boa, das primeiras eleccións, bueno, aquí xa derivamos na das eleccións, pero bueno, non tenemos tempo para analizalo.
0: Sí, en fin. Vais nos facer longo,
2: as
0: sorpresas a la fuga.
3: Falamos agora de sorpresa.
2: A miña boa, das primeiras eleccións, tocoulle unha mesa e alegou que era analfabeta e iso que sabía escribir. Pregunteille a ela por que non fora e díxome que se había un cambio de réxime, os primeiros en fusilar eran os que ían ás mesas electorais.
0: Home, sí, non estaba para fazer... Non estaba...
3: Ostras!
2: Ostras!
0: A verdade que non estaba para coñas.
2: Os primeiros que fusilan son os que van ás mesas.
0: Agora, hai unhas eleccións, hai un cambio de réxime e nos fusilamos das mesas. A mí que non me convoquen.
3: E aquí poñer taburetes.
2: Mima, cambias o réxime, que sei, por almorzo intermitente, xa te fusilan. Pois estas cousas que xa velas, pero non xas conta a democracia.
3: No.
2: Claro.
0: Ahora ese día que foches xefe, pudaches votar aos veciños da escola aquí. Eso non che quitará. No,
4: eso queda para aí.
2: Hola, mí,
0: que despois que me maten, pero despois de dicirle a outro, pónteme fora. Mátame despois.
4: No, no, pero vale a pena. Non che diste pónteme fora. Dixe a policía. Expúlseme a ese...
0: Mandas a un súdito indo por riba a votarlo fora. Buah,
2: sí, fora, fantasía. Fora daqui.
4: Non é así.
3: Non sei.
0: Se hai Guardia Civil no concello, si. Sí.
2: Nas últimas dúas eleccións fun presidenta e xa cancelei os plans para o 29/11.
0: Ala, é que hai xente que ten un imán.
3: Tuvolle dúas seguidas.
4: Sí, entón agora dixo xa, o 29/11 xa.
2: Nando D'Arteixo di a min isto das mesas electorais pareceme explotación laboral e canto sai a hora do traballo pensando que son horas de fin de semana. Sí, porque... A canto sai a hora de traballo?
3: E claro. No, a parte de 12 a 12, como se poden traballar 12 horas seguidas?
4: Non traballas máis.
3: De 8 a 8 son 12, non?
2: Máis, sí. Despois xa...
3: Pois habrá que baixar, xa 4 horiñas, polo menos.
2: O recontro.
4: Máis logo levar o concello os votos. O recontro... Estas atas tantas.
2: Mm-hmm.
4: A discusión cos apoderados... Bueno, iso non cho paga ninguén.
0: Pero non estarás a discutir, ou?
2: Eu fui un presidente varias veces. Que queredes saber? Di Rafa...
4: Ah. Se estudou todo. O libro. Pregúntalle se estudou o libro.
2: Queremos sabelo todo.
0: Si cambiou o poder, echo fusilaro.
2: É verdade. Si ten moito medo a que cambie o réxime. Eu ia de segundo suplente e tocoume quedar máis cabreado cunha mona todo o día. Foron 63 euros.
3: Ah, bueno, ni tan mal.
0: Segundo suplente?
4: Tamén 63. Pero tivo que quedar.
0: 63. Mándalle 70, home. 63. Que é 63? Eso cola ya Cristina nunha oferta dun bolso, no. Pero... Vale 63, ai que barato eso.
4: No, non
0: pero...
4: compras nada. Non comes nin o menudo día do domingo.
0: A mamá.
4: Con 63.
0: Pero ti que vas comer o menudo día, percebes? Como está de suto
4: grave. Pero o domingo é máis caro, o menudo
3: pero
4: día.
3: Pero hasta 63...
2: Igual ni no hai.
4: Igual nin hai, tens que comer a carta.
2: Tens que comer a carta sen querer. Pois xalí, aí está, carta e que colle xalí, se non é menudo día. Que me ven aquí?
3: Pero a comida da Anxa.
0: É que obliguen a comer centolas, ten razón.
2: A mí xera un bocadillo, pero se non é para un traballador.
0: Que che mandar o bocadillo, home, la velocidade a casa.
3: Comida, non?
0: Que che mandar...
4: Que che dan de comida.
2: Pues para un bocadillo.
0: La velocidade a casa, vas a casa a comer.
4: Contratan un catering, pois se contratan un catering e vos... Pero non me soa isto,
2: pero bocadillo sí que chao.
3: Tens que levaremos comida.
0: Tens que levarte a comida, Cancho vai dar un bocadillo.
2: Agora que penso, sí, fanse quendas para comer, agora que penso.
3: E non che darán un... bono para comer o algo.
4: Teño que ir a casa. Que vayas a tua casa a comer. Como
0: bueno, para que, pero si ti estás nunha aldea ali perdida,
4: pero ti estás censada ali, entón,
0: vas a comer.
2: Onde que levas o bono ese ti? En Dodro.
0: En Dodro, vas a ir.
2: E ora que tal?
0: A de Pancho, dille, dame callos.
2: Non vas a de Pancho.
4: Ali en Dodro hai sitios interesantes,
0: Si, bueno, pero dille.
2: Da Pancho aí, na Festa da Democracia tamén, que está en artículo 4.2.
0: Bastante te va a puñer vermús para terche que darte comida.
2: Bastante con que non te fusilen.
3: Che dan unhas dietas, non arjastes e depois cóbralas.
2: Ti reza que non cambie de réxime.
4: Pero paga dieta.
3: Terán que pagar, home, a comida hai que pagar. Ya, xente, como vamos estar
2: o sin comer? O comido polo servido.
3: Claro.
2: Xa, ás 3 da tarde, xa gastaxe todos os cartos que che dá a Festa da Democracia. Pois vaya, coña.
0: Hai algo que se pon co móvil a comprar por internet, xa, os fusil antes que lle den. Claro. Os cartos.
2: 70 euros presidenta nas europeas e 78 o Parlamento de Galicia.
0: Como?
2: Ah, está,
3: Galicia
2: mi rueda.
3: Paga máis.
2: Sí, señor.
0: En Galicia paga máis que a
2: 8 euros máis.
4: E nas xerais canto, dixo?
2: Non, nas europeas, 70 euros. Pero ainda aí, Europa.
0: Ainda existe Europa, ainda. Claro, que esa muller, alguén está mirando que Barter Lagen.
2: Toca che de presidente a Lituania, por exemplo.
0: Alguén está votando por Barter Lagen. Ou esa muller enganchouse aí.
3: No, esa pañina.
2: O reconto do concello leva o correos. Vai todo asinado. Nunha serie de documentos asinados por toda a mesa e precintado. Leva o persoal de correos. Se traballas nun servizo de emerxencias e che toca ir para unha mesa, podes safar alegando para ese día que traballas. Claro.

0: Servicio de emerxencias.
1: Si chupamos dedo, claro. Servi... No, que traballo, non te preocupes, que chamamos outro.
0: Pero o servicio de emerxencias tamén é a Radio Galega, emerxencias de última hora.
1: Climáticas.
2: Ah, cuidado, que se sí. Traballas en medios de comunicación, claro. Podes librar, eh.
1: Medios de comunicación, sí, pero nesta radio non. Medios de comunicación, serios.
0: Claro, si traballas na Voz de Galicia. Claro. Pero...
1: E ainda por arriba non cobras o acabar. Ingresan en conta 15 días despois.
0: 15 días, pues gracias, que son 15 días.
2: Ah, non cho dan en man nun sobre.
1: Catherine, que gracias, vas comer a casa e volves en 20 minutos.
2: Ves, vas a comer a casa, porque como vives ali ao lado...
1: Pero onde está a festa da democracia? Eu non vexo festa ninguna. Son de gracia. Por riba cañen os outros.
0: Alguén che privo de levar unha neverita co teu tentempié, co teu martini.
1: A festa da democracia, dando a nota.
0: Ostras. É que malta levar ali unha neverita que esteu...
1: No.
0: É que eu, ao millón, necesito unhas aceitunas a media tarde.
1: Pois non.
0: É unhas... non se pode. Unhas noces.
3: Si sí, que se pode, como se vai poder?
1: Que,
3: que non che caian dentro da urna,
0: pois
3: claro.
0: Pois unha cousa pide gincás, despois xa pide tortilla, despois xa pide un pouco de churrasco con chourizo. Que
3: claro.
0: Que...
2: Si, sí, pero bueno, ali a comida non podes ter ali cos papéis, eh?
0: É loco, malta.
2: Queda feo.
3: Ah, pero
0: estamos
3: falando de cousas bonitas. A democracia non é bonita. A democracia é o que é. E comer hai que comer.
1: Claro. E non podes comer gaivota, por exemplo.
2: No, ademais, logo
1: non pode ser eso. Hombre, pode...
3: Nin rosas.
2: Se te salí na mesa a tortilla, eu tamén vou botar e penso que para picar. Os que imos botar.
3: Pero logo che faltas.
1: Vos días a comida non xa dan e dependes de que alguén poña de acordo a mesa para ir comer.
3: É unha cousa, o voto pode meter ti ou teno que meter o presidente?
1: Sempre, te mete o ti sempre.
3: No, pregunta seria.
2: O voto mete o presidente ou o presidente dalle permiso á persoa para
1: ou
2: votar.
1: O fillo.
2: Se dá permiso ao presidente.
1: Isto é sempre algo moi bonito.
2: A ver, ante a dúbida o presidente manda.
3: É ele o que introduce o voto.
2: Ou deixache a ti. Pero si toca antes, non? Toca antes.
3: Eu creo que o introduci
1: algo. Mira, sí. E dos meus, pa dentro. Sí. No, pero se levas un pequeniño, pode votar. E se se equivoca, atención, Garda Civil, chaman o neno.
0: E levan o rapaz.
1: E levano pro cárcere de nenos e aí pode votar todo o día.
3: Pero eso está guai. Intentaxe, claro.
1: Meter un voto de
0: un Charmander.
1: O meu voto irá para que encambie o sistema de elección das mesas. 5 veces seguidas non me parece un sorteo normal, sobre todo se o veciño nunca lle toca.
0: A verdade que...
3: Tu colle 5 veces seguidas.
0: É que non lle... hai de concellos que non están remixendo as papeletas, A mano inocente.
1: Todos son alegrías, eh. Certo, tardan un mes en pagar esa miseria. Un mes,
0: Un mes non me parece moito, tarda máis a Jallejen pagar, Dios mío. Sí, hombre.
1: Home, normal. A ver, se si crees que... Ostras, e si
0: os concellos normalmente pagan a 3 meses vista, creo que
1: si entre, me entre as votacións e o mes que tarda en pagar xa hai un cambio de réxime.
0: Fusilenche.
1: Que todos son desgrazas.
0: Indo por riba.
1: Por riba, aforran os 80 euros.
0: Okay, que ver,
2: bueno, aí está a clave.
1: A República.
3: Teñen xos que meter no cada lei.
0: A mí non lle deixara o resto, enterrádeme con eles.
4: Hola, Cris. Pois,
0: hola.
1: Sí, e o resto?
4: Se agas 60 euros para o menú do día, pois vente aquí a nosa aldea que o menú dos domingos
0: ¿sí?
4: Son 20 euros.
2: Ostras.
3: Ah, bueno,
2: a ver, pero que diga que aldea a súa aldea, que temos que ir.
0: E aparte que haxa o menú do domingo, sí que raro,
2: domingo.
0: ¿Sí?
2: Claro, está moi ben que haxa menú do domingo. Moi ben.
0: Ha de ser callos, cocido...
2: Oh, que rico.
1: Ui, fun presidenta. Tes que tocar o sobre para asegurarte que non mete máis dun sobre, porque despois non daría o reconto.
0: Tes que tocalo?
2: Sí.
0: A mí non me tocaron nunca.
1: Ibas en disposición, non?
0: A mí non me tocaron nunca.
3: Sí, sí,
2: Eu creo que tamén que cho collen e logo devolven cho para que votes.
1: Esos dous primeiros votos, despois xa estás ás 3 da tarde, vas te poñer a tocar todo canto sobre.
3: A outra opción é quedarse hasta as 3 da mañá, a ver que pasou aí.
0: Esa é verdade,
1: no,
3: pero... dá che ansia.
1: A ver, pero vos nunca vistes un reconto, eu teño asistido a algún reconto polo que sexa, e iso que pechan as portas, pero estaba ali dentro como xornalista esperando a noticia, e despois os apoderados chegan a determinados acordos e sobran un par de votos por aí, de arriba ou de abaixo. Non volven outra vez, non. Se hai 3.000 votos, e sai mal o reconto, non se poña a contar outra vez desde o principio.
3: Eso era antes da época da crispación. Agora non se poñen de acordo pa nada. Hai que repetir todo, xa verás.
1: Pues pode ser.
3: Son capaces a por un voto, buen hombre.
2: De todos os xeitos, si estamos así tocando sobres, que non che toque un mago, Dani Polo, por exemplo,
1: claro.
2: Por
1: qué? No, y, sí.
2: Faixe un...
3: É que os magos deberían ter prohibido ir.
2: Sí.
3: Non, non pode ser presidente, é mago.
1: Como que non?
3: No, presidente da mesa é un mago.
2: Eu creo que debería ser unha causa de...

0: sale hecho una pomba, sale hecho un elefante. No, hay que tener cuidado.
1: A ver, chamanlle festa de democracia, porque a noite os que ganan fan unha festa, os que perden fan unha festa. O sea, non se entende. Cousas de política.
2: Todos gañen, é verdade. Festa. Sempre, sempre. Sí. Bueno, pues temos aí as galletas mariñeiras da Veiga.
0: As galletas mariñeiras da Veiga van para Edesio, que o seu número remate en 38. Parabéns, Edesio, a desfrutar das galletas mariñeiras da Veiga.
2: Eu creo que se te empadroas noutro sitio, tócache na mesa, pasoume a min e anos despois o meu home.
3: Ostras.
2: Pa que te empadronas. Te empadrones.
4: Para poder ir ao centro de salud.
3: Bueno, aquí andamos con, tamén cuns caprichitos.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
2: O anuncio das eleccións xerais anticipadas para o 29 de novembro implica un calendario de prazos que se inicia este martes coa publicación do decreto no BOE. Laura Seijo.
3: Sí, tras a comparecencia do xefe do Executivo, fixouse para esta mañá unha reunión extraordinaria do Consello de Ministros. Un dos puntos vencellados a este encontro era a disolución das Cortes. Son os pasos lóxicos para avanzar nun proceso que recolle a nosa Carta Magna e que pasa pola publicación do decreto no Boletín Oficial do Estado. Con todo, antes do adianto electoral, fontes do Goberno indicaran que a determinación do presidente era aprobar as medidas sobre vivenda que foran rexeitadas polo Congreso o pasado venres. Unha opción que se baralla é, segundo estas informacións, que o Executivo aprobe polo menos un novo decreto de vivenda para que sexa votado no prazo de 30 días pola Deputación Permanente do Congreso. A diferenza do Pleno, esta fórmula permitiríalle sacalo adiante sen os votos de Junts que tombaron os dous decretos xunto a PP e Vox. De momento, este extremo non foi confirmado.
2: Polo demais, en Vigo comezou xa o Congreso Internacional con Xemar, FAO-MAPA, e un foro de debate previo á celebración da feira, o maior escaparate internacional dos produtos conxelados, que arranca este martes. Susana Ares.
4: Si falan esta mañá de eficiencia, de intelixencia e de estándares globais dunha industria comprometida. Ese é o lema desta edición número 14 dun foro de debate que reúne representantes de organismos internacionais, institucións públicas, centros de investigación e tamén empresas. O uso da intelixencia artificial, os novos hábitos de consumo e a innovación son claves na industria dos produtos do mar. Isabel Artime, a secretaria xeral de Pesca, asegura que o sector está nun momento clave.
5: Liderar el futuro non significa producir máis, sino producir y comercializar mejor. Implica generar confianza, incorporar innovación y tecnología, garantizar que la sostenibilidad ambiental refuerce la competitividad económica y la seguridad alimentaria. Este nuevo enfoque no puede contemplarse de una manera aislada. Requiere también, y es muy importante, una cooperación público-privada que involucre al conjunto de la sociedad.
4: Un acto que, antesala do que pasará mañá, arranca en Vigo, no IFEBI, a Feira Internacional da Industria dos Produtos do Mar Conxelados, que vai poñer o foco nas tecnoloxías que están transformando o sector e que agarda superar os 30.000 visitantes do ano pasado.
2: En as estradas tivemos dous accidentes mortais en menos de 24 horas, un en Barro, outro en Ourense.
3: As 9:30, dicimos, da noite deste domingo, producíase un accidente mortal no municipio pontevedrés de Barro. O sinistro tivo lugar na parroquia de Curro, preto dun cruzamento. Todo indica que a moto bateu cun turismo que realizaba unha manobra para incorporarse á vía. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061 e da Garda Civil de Tráfico. Con todo, unha vez no punto, só puderon confirmar a morte da vítima, un veciño de Cambados de 29 anos. O outro falecemento producíase en Ourense tamén a raíz da colisión entre un vehículo e unha moto. Neste caso, resultaron feridas outras tres persoas. O 112 Galicia tivo coñecemento deste suceso pouco despois da ás 5 da tarde do domingo.
2: Imos coa previsión meteorolóxica, actualizamos datos. María Souto, Meteo Galicia, moi boas tardes.
6: Hola, boa tarde.
2: Como van ser as próximas horas, estas primeiras xornadas de semana?
6: Bueno, comeza a semana cunha situación meteorolóxica bastante tranquila. Temos arestora boa parte da comunidade cos ceos moi abertos e que predominan algo máis as nubes baixas nesa zona máis norte da provincia da Coruña, e tamén vemos

0: cómo empiezan a arrimarse, a asomarse un poquillo esas nubes de carácter tormentoso que se achegan sobre todo por la parte del este, por la zona montañosa de la provincia de Lugo. A previsión, por lo tanto, para esta tarde he de continuar con tempo seco, estable, con ambiente cálido, con calor de tormenta, o si con registros máximos que en moitos puntos da comunidade pasarán dos 25 graus. Comeza a aparecer tamén ese potencial tormentoso e, polo tanto, esta tarde sí que poderemos ter algún chubasco puntual, sobre todo en puntos da montaña das provincias de Lugo e de Ourense. É un inicio de un ambiente tormentoso que vamos a ter xa máis importante mañá, martes, vai a ser un día no que, pois, prácticamente nos pode quedar un chaparrón de tormenta en calquera momento, aínda que se esperan os chubascos máis intensos, sobre todo durante a tarde, e, polo tanto, pois, tamén mañá notaremos un descenso nas temperaturas.
1: Un saudinho, María, moitas grazas.
0: Igualmente, chao.
1: E moi pendentes do sorteo da primeira gran eliminatoria da Copa do Rei.
2: Alberto Abengozar. Mucha suerte, Alberto. En la urna, luego explicamos la dinámica del sorteo. Llegan cuatro conjuntos de Copa Federación. Le
1: sí, mejor, ¿no, Paco Santos? Porque si tenemos que esperar a que nos lo expliquen todo, nos dan a subas.
3: Podríamos votar unha sesteciña, pero si queres, moi brevemente, temos sete galegos nesta primeira rolda da Copa do Rei. Hai 112 equipos, así que isto acaba de arrincar. Dous da primeira división, Celta e Deportivo, que van xogar seguro a domicilio fronte o Ribadesella asturiano ou o Auriense de Ourense ou o Salamanca Club de Fútbol Udese, que xoga no El Mántico. É dicir, que Celta e Deportivo van a quedar encargados na primeira eliminatoria cun destes tres. Logo, tamén están dous equipos galegos da Segunda Federación, Coruxo e Arousa, que teñen algunha opción de quedar emparellados con equipos da Segunda División do Grupo 1, que onde están todos os galegos, Oviedo, Burgos, Sporting ou Valladolid. Teñen máis opcións de quedar emparellados cun equipo da Primeira Federación, e aí na Primeira Federación temos dous representantes galegos, que son o Pontevedra e a Unión Deportiva Ourense. Eso que imos a ver nos vindeiros minutos, o que pasa que, como a todos os anos, fan un show mediático con conexións, con declaracións, e os primeiros eliminatorias confirmadas aínda tardarán uns cuantos minutos por diante en coñecerse.
1: Vale, tes algunha palpitación especial, Roberto Carlos Carballo?
4: Saber a que hora, Buenos días, buenas tardes. Hola, saber primero a qué hora se decide o rival. E logo, isto é como de todos os anos, a feira, a festa da federación de equipo pequeno, que lle toca cun equipo grande, a parafernalia de conectamos, cámara, ven, ven, que nos tocou un equipo de primeira división. Pois é por iso, o sainete que montan nestas primeiras eliminatorias, que son máis que nada, pois, para non sei, para dar a coñecer historias diferentes, historias diversas do noso fútbol, como é o caso, por exemplo, do Auriense do Ourense, antes chamado Cente, de agora Auriense, que onte se clasificaba despois de eliminar o San José de Soria, e que un pouco, pois, o equipo de atracción desta xornada. Teñen o seu protagonismo, a súa cota de protagonismo entre onte e hoxe.
1: Vale. Bueno, está Iker Muniain agora mesmo...
4: Adestrador do Salamanca.
1: Adestrador do Salamanca, non?
3: Podería ser rival dos galegos, claro.
4: Hai dúas semanas montou unha boa co árbitro que...
1: Sí, vaya cabreo que pillou.
4: Con toda a razón do mundo, máis.
1: Tipo aí, pero 10 ou 15 minutos soltando unha boa chapa,
4: Correcto, correcto.
3: Oiche, Kiko, hai un xogador galego no Salamanca, Unión Deportiva, que está ás ordes de Iker Muniain. Un xogador da Coruña. E está como loco, porque lle toque, claro, o Deportivo. Quere saber quen é?
1: Quen é?
3: William Peña Castro, con pasado no Bergantiños, no Conxo, no Noia, no Paio Saco, e a temporada pasada estuvo no Burgos Promesas, dai fichou no o Salamanca. Non é un xogador que tuvera unha traxectoria espectacular, pero lóxicamente está devezando que lle toque o Deportivo.
1: Bueno, espera de algún resultado. Temos por unha parte o Lugo, que continúa fantástico despois da vitoria o venres pasado. Estaba escoitando Galicia en goles con emoción, Roberto Carlos, ata o final.
3: Sí, foi ecolíder da categoría, leva
1: claro, é maior alegría, non, desta de fin de semana.
3: Sí, porque quizáis a mellor nova esa, máis a victoria no derbi
1: tamén do Racing Ferrol.
3: Sí, 2-0 fronte ao Pontevedra Club de Fútbol. Quizáis
4: o Bergantiños, líder da Segunda Federación, unha semana máis. Estamos aí que tiramos,
3: E eso no fútbol, porque logo no baloncesto tamén temos boas novas sobre o GAN, que leva dúas victorias e as dúas victorias por máis de 100 puntos. É algo que na Liga CB había moitos anos que non pasaba. Así que parabéns ao arrinque do Breo. E tamén temos esas outras victorias na Liga CB.

0: que o de Básquet Coruña, non? Que no Coliseum, pois gañou tamén con
1: bueno,
0: moitos puntos.
1: Que fantasía de final, de partido.
0: 104-101 con Bilbao Básquet, sí, señor.
1: Sí, con ese balón, último balón de no lanzamento de tiros libres que tiña que fallar para poder non ter que chegar a o tempo complementario, a prórroga, pero marcou, non? Unha cousa increíble que estaba o adestrador do Básquet Coruña alucinando a cadros. Bueno, vai empezar o sorteo de unha vez por todas, todos prolegómenos podenos levarnos ata non sei cando. Así que se queredes destacar algo máis e contactamos despois de novo.
2: Isto das prórrogas do baloncesto é máxico, Novo, porque ademais de rachar programacións, o que lle pasou, que tamén hai que lembrarse dos equipos de segunda categoría, tanto o Club Orense Baloncesto na Primeira Federación como Maristas da Coruña na segunda femenina, que gañaron, o do Maristas da Coruña de baloncesto femenino, que se estreaban na segunda categoría do basquete. Espectacular, digo, polo da prórroga, porque xogaron en Castelló, contábanos o seu adestrador Fer Buendía, que, claro, foron a prórroga, o problema que tiñan é que xa avisou a delegada que cuidado que imos a prórroga e ao mellor perdemos o avión. E tiveron que ir rápido, xogando na prórroga. Señor. Estaban máis pendentes de que non houvese outra prórroga, de acabar, menos mal que gañaron, que senón perdían o avión. A outra cara tamén, dos equipos que dependen dun avión, na ACB ao mellor pasa alguna que outra vez, se vas en voz regular, e xa hai prórrogas porque os partidos de baloncesto agora mesmo son eternos ou o seguinte.
1: O Celta B que perdeu, non? Con sí. Polémica incluída, ainda así, con un xogador menos, estivo a pique de darlle a volta ao partido.
2: Unha máis.
0: A ver, creo que respetan pouco os filiais en xerais en segunda división e máis cando xogas de visitante nun campo como Molinón, non? Incluso algúns xeareiros do Sporting decían, bueno, eso de expulsión, recoñecían que, bueno, que saíron beneficiados. Aí creo que foron a favor de obra do equipo local e histórico.
2: Insisto, Novoa, o da campaña de revisión oftalmolóxica dos colexiados, porque outro día, na Primeira Federación, pasou no Racing Pontevedra, que reclama un penalti Pontevedra que non era, porque era un córner clarísimo, hai que rearbitrar a xogada, un córner clarísimo e o árbitro da saque de porta. Pero o que pasou onte na Terceira Federación, na Estrada, que tivo que adiarse o partido en hora, porque o árbitro decía que había confusión de cores das camisolas do estradense do Boiro, pois non sei, hai que miralo, non estivemos revisando e
1: confundir.
2: Claro, é que o problema é que o árbitro dicía que se podían trabucar o Boiro vai de branco e o estradense de vermello, que se podían trabucar. É dicir, hai un... Logo falouse de que se confundía o granate o branco aí. Logo tiveron que ir buscar os do Boiro, a Boiro, a segunda equipación que era negra. Pero claro, chegaron coa negra e a camisola do porteiro, a equipación do porteiro, era a mesma que a do árbitro. E aí sí que o árbitro deixou tirar para adiante. Eran os árbitros, mais o porteiro coa mesma cor. Pero o de non diferenzar o vermello e o branco, non sei, habería unha campaña de revisión.
1: De oftalmólogo, si hai que mirar,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, porque, home, que me digas de granate vermello, pero, home, de vermello a branco, non sei. Digo que se diferenzan bastante. Ben, digo, non sei, non é por... Pero aí sí que habería que facer unha campaña para diferenzar ben as cores.
1: Imos cos consellos. Seguimos moi pendentes do resultado do sorteo da Copa do Rei que se está desenvolvendo nestes momentos.
3: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.

0: Que non nos lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe. A Xuventude Galicia Net Intermax volve unir novas tecnoloxías, informática e lecer digital nunha cita que será épica, a súa World Champions Edition. Sube de nivel e inscríbete para desfrutar da súa intranet do 9 ao 11 de outubro ou visita a súa extranet os dous primeiros días. A maior LAN party galega agárdate na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda.
1: Recupera os sons que máis importan na túa vida cos audiófonos de Audica. Este mes, aproveita ata un 80% de desconto en audiófonos con inteligencia artificial. A última tecnoloxía para gozar dun son máis natural. Reserva gratis a túa cita en audica.es. Audica, agarima os teus oídos. Claudio,
2: super cerca de ti. Cun especial marca IFA pensado para ti. Papel higiénico IFA Sabe, dúas capas, 12 rolos, 1,99 euros. Xamón cocido extra campo frío, kilo, 10,90 euros. Super ofertas todos los días.
3: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia.

0: Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
1: Mientras otros se esforzan por escoitar, ti gozarás de una claridad máxima. Permítete estar presente en cada conversa. En OE Mais transformamos la tu audición con audiófonos invisibles y recargables exclusivos para ti. Soluciones a medida de calidad y con tecnología de vanguarda con 65% de descuento. OE Mais, estamos na Coruña, Celalín y Ordes. Búscanos en oemais.com e probas en compromiso.
2: Crónica con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Que tal, saudos, boas tardes. A flota galega de baixura xa non descarta amarres polo elevado custe do gas. Nova folga médica xeral contra o estatuto sanitario do Ministerio e desta volta,
4: despois da fusión de Cerdedo Cotobade, podemos estar ás portas da terceira unión de concellos galegos en 6 décadas.
5: A información mellora a galega.
6: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
7: Agora imaginen que están nun parque, un parque público, entran nese parque, están aí dando unha volta, porque ademais é un parque con certo valor patrimonial, e resulta que cando queren sair non poden, está todo pechado. Isto pasou na Coruña, na pasada noite, no xardín de San Carlos, que tampouco é un xardín super grande, ¿eh? Ainda falábamos outro día con co barroquista do xardín de San Carlos, onde está enterrado Sir John Moore. Pois ben, tres persoas, pai e fillos, acudiron ao xardín a última hora, e cando quixeron sair, xa estaba pechado, porque ten un horario de peche. Que foi o que pasou? Iria Gosende, contanos, moi bos días, aí na Coruña.
8: Pois sí, moi bo día, estamos aquí no xardín de San Carlos na Coruña, xa que nas últimas horas un dos sucesos que máis chama a atención aquí na cidade de Herculina, pois é precisamente o feito de que un pai onte a última hora da tarde quedara encerrado aquí neste xardín de San Carlos cos seus dous fillos. Este xardín ten horario de 8 da mañá a 9 da noite, e pois eles entraron un pouquiño antes dese peche ás 9 da noite, e pois non se deron de conta do horario e acabaron quedando encerrados. Finalmente, pois o suceso só quedou en anécdota e nun susto, xa que chamaron á policía local e foron eles os que viñeron a abrirlles a respectiva porta do xardín. Tampouco se sabe exactamente o que aconteceu, se foi que o garda de seguridade pertinente non deu unha volta para revisar se había xente, ou tamén pois foi un despiste dos propios visitantes. É un suceso que chamou bastante atención porque este xardín de San Carlos é bastante pequeno. Ten dúas portas de entrada, unha que a que dá o acceso principal ao xardín, ao centro do xardín, que sí que ten colocado un cartel co horario de apertura e de peche do parque, que das 8 da mañá ás 9 da noite, en horario de verán, que aínda seguimos nese horario de verán, en inverno de 8 da mañá a 6 da tarde, e despois pois podese acceder por outra porta pola que tamén está o edificio do Arquivo do Reino de Galicia, que sí que cómpre destacar que nesa porta o cartel, debido ao temporal que houve a semana pasada, está caído. Entón, non, sí que se ve o cartel tirado polo chan, pero non se pode observar de primeiras ese horario de peche ou de apertura do xardín. De todos xeitos, pois veciños da zona e traballadores da zona comentaban que lles chamaba moito a atención precisamente polas magnitudes do parque, xa que é un parque moi pequeno, non hai gran vexetación, de feito, a primeira vista, pois podese observar se hai xente ou non, e ademais, pois, dicíanme por aquí, pegando un berro, pois tamén xa te das de conta ou xa podes escoitar ese aviso previo, non? Pois escoitamos o que nos estiveron a contar veciños daqui da zona do xardín de San Carlos na Coruña.
9: Sí, a verdad pareceme raro que alguén se quedara ali. Normalmente hai unha persoa que está que o que fai de cerrar normalmente o que ten que facer tamén é mirar se hai alguén ou non hai alguén, porque nunca se sabe, igual nun recuncho queda a ver calquera planta ou calquera cousa e pode calar calquera ali encerrado como pasou.
10: Bueno, polo xeral sempre, polo que comentaba a xente, sempre se dá unha volta para ver que non queda ninguén no xardín, tampouco se sabe exactamente que foi o que pasou.

0: onte.
1: Claro, igual andaba o rapaz un poquinho máis apurado, o ser domingo tamén día libre ou calquera cousa, por eso igual se pasou por porque quedara ali a os que quedaron, bueno.
0: Eso hache de que algunha outra vez había acontecerá isto.
1: No, a verdade, os anos que levo aquí nunca había escoitado eso. Sei que hai anos, pois eso, tocaban a campana para avisar a xente, pero bueno, supoño que eso deixouse de facer e por eso a xente quedou ali encerrada.
2: Cheguei a noite, non sabía nada do que había pasado, é a primeira vez que escoito que pasa algo así, non é normal, pero é a primeira vez que escoito iso, a verdade.
0: O sea, algúns veciños comentaron o meu tema de que lles chamaba a atención porque é un xardín bastante pequeno, non?
2: Sí, é moi pequeno, é fácil ver as persoas porque non ten moita vexetación alta, é raro que alguén quede ali atrapado, a verdade.
3: Chama un pouco a atención nun xardín que, vamos, cunha visual xa se ve que queda xente, e senón é tamén pegar un berro e queda alguén antes de pechar a porta.
0: Xa, normalmente comentan que o garda de seguridade pois dá unha volta antes de pechar, claro, chama precisamente a atención polo que comentaba de que son é un sitio moi pequeno.
3: É tres persoas, ademais, que vamos, que non que fora unha, pero tres, porque bueno, poñía que era un pai con dous fillos, entón pois bueno, é un pouco increíble.
0: Eso halle de que algunha outra vez pasara isto.
3: Eu non, eso sí que non o escoitei nunca.
0: Pois xa escoitamos como os veciños desta zona estaban un pouquiño incrédulos, non, con este suceso. Moitos nin tiñan idea de que acontecera isto a última hora da tarde de onte. E pois afortunadamente lembramos que non pasou máis que un susto. Pero bueno, sei que igual nos leva a ter un pouquiño máis en conta os horarios de peche de xardíns, parques públicos, pois sobre todo para que non nos aconteza a nos mesmos este suceso.
4: Iso é, hai que ter cuidado por aí, eh? Unha da tarde, 20 minutos. Quero preguntarlles aos transportistas que o que pensan ou como levan esta xornada, que é unha xornada importante, porque a partir de hoxe os profesionais do transporte teñen que levar a documentación digitalizada. Isto ás veces tampouco é sinxelo, eh? Ángel Suances, que é o que che din aí os transportistas. Que tal, moi boas?
5: Bo día. Para coñecer máis deste asunto, estamos con Carlos García Cumplido, secretario xeral de FEGATRAMER, a Federación Galega de Transportes de Mercancías. Carlos, bo día.
6: Bo día.
5: O primeiro sería saber exactamente que é o DECA, ¿no? Este documento de control administrativo digitalizado que vos piden agora os transportistas.
6: Bueno, é un simple justificante administrativo de que se realiza un transporte público de mercadorías, exclusivamente ten esa finalidad.
5: Antes ese documento podía ser físico, agora ten que estar a partir de hoxe, ¿no?, en todos os camións digitalizado. Eso supoño que xa se ven anunciando de hai meses, pero está vos dando problemas iniciais que entendo que a administración tamén terá que ser un pouco comprensiva.
6: Sí, realmente fai tempo que sabemos que se vai a poñer en marcha, que entraba en vigor o día 5 de outubro. Problema que bueno, moitas pequenas empresas lógicamente non van a ter unha plataforma de para xerar este documento e deberían de utilizar a plataforma que pon a disposición o Ministerio de Transporte, que por certo hasta fai poucos días non funcionaba. Entón estamos seriamente preocupados porque este instrumento se convirte exclusivamente en un mecanismo para que nos sancionen en carretera.
5: Porque que é o que leva o documento exactamente?
6: Bueno, o documento leva, digamos, quen é o cargador, a mercancía que se vai a transportar, a natureza de mercancía, o origen e destino, é dicir, onde se carga e onde se vai a descargar, e logo leva os datos da empresa de transporte, é dicir, o camión que vai a fazer o transporte e o nome do conductor. Básicamente, isto ven obrigado a poñerlo en circulación o cargador contractual, é dicir, esta persona que genera este porte, e completar esos datos o transportista. Calquera dos dous pode facer o documento, como xa va hasta ahora, pero se non levan, os dous serán sancionados.
5: Claro, no caso de empresas grandes, supoño que hai xente que se dedica precisamente a este tipo de trámites administrativos, pero no caso de transportistas que teñan poucos vehículos, un, dous vehículos, aí eso fai que a cousa sexa máis complicada.
6: Sí, ven a constituir unha nova obriga administrativa, unha nova carga para o pequeno transportista que realmente conduce habitualmente o camión e non está nunha oficina, sino en carretera, ¿no? Nos entendíamos que este documento está ben, é dicir, digitalizado, pero debía de ser o cargador contratual o que generase este instrumento nunha plataforma onde o transportista, a través do seu móvil, pudiera acceder e simplemente colocar eses dous datos que ten que poñer, que son a matrícula do camión e o nome do conductor. Lógicamente, o transportista non vai a poñer os datos da natureza da mercancía, nin o orixe destino, etc. Realmente, pensamos que era necesario e dous, que ademais este documento levar a firma digital para garantir cando menos que estamos ante un contrato de transporte, non só ante un trámite administrativo para dar satisfacción.

0: facción, diríamos, o control de inspección.
1: Claro, porque na páxina, corríxeme se me equivoco, na páxina do Ministerio de Transporte realmente hai que meter todos os datos e unha vez que está metido nesa aplicación que hai para iso,